Na rere makinyire kuvururire wa Amoni, atongoria a Amoni nimeedire muthamaki atirire, ureciria ati ni undu Daudi ni atumite anja mamauke magucakaithie ni kwatite aguo muno. Na riteguo amatumite guku maita athigani matuirie tura na niguo atuvote. Hanuni ni wanyitire anja macio a Daudi akina menjithia nderu mweno mwe wa mundu wa mundu. Agisoka agitinithia nguo ciao kuma kiunori kuthie na thi na akina mera mathie. Rere Daudi amenyithirwo vorocio ni watumanire matunga tungwe ni undu andu acio ni megusaga nthoni nyingi muno. Ni wacokire akimera mekare Jeriko nginyagia rere nderu ciao ikaneneva ringi masoke mwathani agocwe. Muthikiri wakwa kirako kia muthenya umunthi muthenya muceru ngai atuvete nirenda tukore tukiririkania maundu mairi na turerikania kuvitukira ciugo ine turathoma muthenya umunthi ati kwina kavinda ga gucorwa no ati kwina vindi ya gukore tukiaga redeemed ni tondu maandiko marauga ati rikirako giki ati vindiria Hanuni muvise wa Nahashu agire muthamaki vuvu ethe wake Nahashu gukua Daudi tondu mai na iteo na Nahashu vindi ya muthamaki maandiko matwiraga akua Daudi ni watumire anjama ni taathuri are matumagwa muthikiri wakwa akimatuma na nikenda mathie makere Hanuni pole ni tondu akurwa ni vavo waku mavire masakaya ma Daudi na maandiko maambiraga atiri muthikiri wakwa mwende kavinda liga ka Daudi ya muthamaki na kwoguo agitumana atumanaga pole siake musiere kwa Nahashu kwe muvise Hanuni ureru kavindari gaka ae muthamaki maandiko makambira atiri muthenya umunthi kavinda kalia anja maya matumirwe ni Daudi mathiere Hanuni ae na ndumeta kwa advisors tare ma advisaga president tare ma advisaga muthamaki kana mutongorie wa guonthe na are ma mu advisaga maandiko matwiraga makira Hanuni atiriri Hanuni ndugecirie andu aya matumitwo ni Daudi maukite gucakaya nawe maukite nikenda mamenye thiri cietu na nikenda ria tukathie mbarari magatuvota na Hanuni aguoguo maandiko matwiraga akirakara agioca njama aria Daudi atumite akimanyita wa mundu wa mundu akimenja nderu nuthu yani akimenja nderu mweno mwe magitigwo na icio cingi mweno mwe agisoka agitembura nguo ciao gicuri magitigwo na kinuku kimwe gikiega kiu kingi gitevo meatemburangire na muthikiri wakwa kwina maundu kaundu ciugo ciatwira muthenya umunthi ati Daudi niwe gwire ndeto iyo na vindi iria gwire ndeto iyo akiguo uria athuri aria atumire mena nthoni nyingi ni tondu wa gukorwo ni menjirwo nderu ciao na matemburangiro nguo ciao twiragwo atiriri augire ni macoke mekare Jeriko nginyagia nirire nderu ciao ikaneneva. Bwana asifiwe. Muthikiri wakwa kirako kia umunthi ciugo ino nienda tucierewe weu ati muthikiri wakwa kwina kuria twanaconokera kwina kuria twanarumirwa kwina kuria twananyururirwa kwina kuria twanatemburangirwa nguo ni tondu twonaga twi kindu vatari kwina kuria twana minjirwo mai mena ndaka ni tondu twonagwo twi kindu gitena vata no ati ni okite ngwira atiri muthenya umunthi muthikiri wakwa maandiko matwira atiriri ati athuri aya makiro mathi mekare Jeriko nginyagia rire nderu ciao ikamera ringi na kwoguo kuramina atiriri muthikiri wakwa kirako kia umunthi ati no atukorwo twananyururua no atukorwo twanarumwa no ukorwo twanarwa ciugo nduru iratuturia ngoro no ati ni okite ngwira atiriri kirako kia umunthi ati ni turacoka ringi ni coka riri turacoka nderu ciatu igakorwo ciamerire tutigakorwo twina gicambi tutigakorwo tukirira ringi tutigakorwo tugiconoka ringi tugakorwo twina vinya mucero ni tondu nderu ciatu igakorwo ciamerire. Bwana asifiwe. Kirako kia umunthi muthikiri wakwa ni nevoa ni rakuvoera ati kuria kuothe wananyururirwa kuria kuothe wanarumirwa kuria wanacambirwa kuria wanerwo ndukavota ngai arogucokia kuo ringi na vinya wingi mucero. Bwana asifiwe. Ngai arokuva kanya ga gucoka kuo ringi wina utorania aria maugite ndugakinya vandu.

0: kiniwa kwa nenda ge kambe ga muruma kiria dha ikumine mwe kasiaro ga mavogo mitambori tuete kirie pasta kegoso na nikenda ato revye na kiugo wana mavoya kila wako kiyomu uvuru wa kila wako pasta hello
1: hello anyaga wa michelu
0: uvuru wa kila wako
1: wakia ni mwaga muna muna kila wako kia umundi
0: karibu sana mitambori
1: thank you very much
0: na nikenda ato revye na kiugo na mavoya
1: asante sana wanyaga
0: karibu sana
1: thank you mwilikiria wako wakamemekega kawi mwaretemu enangu kiviya rinje mwilinya mwega wa umumbe uimwega varepa wa mbiore mwadhani ya rogoswa tumukumia jesu kristu mwuru wangai tumukuma gieve ndesio mbe mwega nundu wangai utuara ura mwilinya umumbe na atonia mwilinya mwega na teke ndo tumuvete tema milioni wanangia ya teotonga wana teko tuwete kirechete mwono mwono atimbere yake nundu wa siko kana miari utuara ya tuetando nenda siyake na rwendo wake tuka muso kiri angazo nirevo kwa nawe nwara uka we mugimana we muradime nende kufoya tuunde matumaku ndaika ni nime ya datu vote kwa jetivo kia muadani wavaria vondi ole ngai akina kurazima nende si kwe maitoro kwe mao kirire kwe marakama kwe maingirari usikiri leo tiena rengi usikiri tiena na mazimu vare vondi ole yu mugambuwa kwa ngai ya kurazima nodu wagu yetu kira kuzikiriria ngai ya kina kurazima mbika kwa pasta kihoso mutunga tuwa kalimita kwa njisa foko sanzu ya rigoko ndole na andoleva kubena runyenje ngai ya kurazima na angu ikerega nengu ya tufoe mige datu yetu mugambuwa ngai ngai akina kurazima zine wali tuwa rengi su kristu mwadani zine wali tuwa izeri ito morio na romo zeru ni na usukiri angazo kira kwa kiyomode tondo imuega mwadani utugi wako nuwakene na tene jehova nuwega nundo wako toba mwadani ya wiki mwega ngayi wakwa usione wendo mwadani watu wani ya mwene mwono ize ito wa maturi adikiriria onde ya we mwaro mwadani ngayi wako watu wala ura mwadani ngeza tovote kwa hivwa kigogi yaku mwona rogoso ila ago soke na mwadani epekira mwadani goto vingura matume eto mango na mire ngeza tovote kwa hivwa kigogi yaku ize ito tondo kiyo mechio ge tora ya mwondo mwono nge njesu wale ya saitani zeine wale tora njesu kristo tora azime na otoche wega yesu wale veru ya ngayi ito na ria murio na ria ro mwadani amen nenda kwa hivwa kigogi ya ngayi wambere 24 kamuvali kamwetu ere ngai akina turazima vasi Samuel chapter 24 verse 1 2 and 3 ngai akina turazima nengo bawa mande kota ule mande kietu mba makirika ndori ya kiri ya kwa nina kio ngai akina turazima nengo bawa na kukeki nga agree hati ndi ere ya sauro hau ndo kire oimete kurumire ya vrisi akivewa uvoro akirwa u akirire ndaundi yari weru wa emigedi na nigeni tu nake agikiro ya andu gilikiza tu madhule tuwele ine wa andu onde a israeli agivye nao usaria ndarudi na andu ake duwaro ine ya mahila maria maturago neporoli waweru agire kinya handu hari agire kinya handu hari sigo siamboli jira ine naho hari na ngurunga sauro aweze tonya zine teivye na ake ndaundi onando ake magikoro maikarete o kou zine mno ngurunga ime eo ando andaundi magite mwila akire akirewe omonde neguo mudenya ulea Jehova akwele o nengure kereria nzo ya aku imeneane moko ime maku omeke otaulea ukuona neguo kwa girele nake ndaundi agikiara huka agitini agisorati ya nguo ilianda haya ya sauro na hilo na ugekini atire atizuza ime ndaundi agiveso nengoro miundo wago tinia isorati ya nguo ya sauro agikira ando asio akire Jehova alozura ninge kamuazi wakwa osio mwekiriria maguta wa Jehova undo ota osio undo ota osio mwadhani arorazima akigo yake mudhikiria wakwa ndagi katu nini muno ila mwadha kamemeka wimu waro gatu vete kufitu kila wanyaga nienda tigwe tu mandiko na nienda tuwalie uvoro uko ni utea maguta mangai kana utea mwetirizu wa maguta wa mwadhani jote mbalie uvoro wa kufota nilwa ane mwadhani mbara ikoro kwa enene rugendore niguwa mwini warombo wala njire no auga nengwe vokete ngui wakwa njire yorelete mudhenya museru wa kuvota na kana wa kuvuru kavamwe na area atheru nienda kwa zioboro wa kutia maguta daundi aemo israeli na aemo anake wadhuretwe aemo nini na ke sauro aemo tongoria wa israeli na adhuretwe onde mekiritwe maguta ni mudhuri wa aemo nadhuretwe kwa samueli no kire kaniro kianga ime kila ande nye kila kia umonde ni tondo mondo wetu andaundi niwa etekerete utungata kana nwa agulete ni mwadhani nwa ate sauro ya wae mudamati aje tonywa neke ndogeza kwa wiru aje siria kora ya andaundi utungata ya mwadhani no kila kia umonde ni anda kukwela atirile mwe nya umwe mbara ekine neva muno na andaundi ya kime nya nora saruwe nge zaura kwe sauro aje sariando makeria mangri za tu imagine ando enge muno maji magasaria ndaundi neto ando wana sauro nwale pika kena ndaundi nwale wanala kwe na kendo kere ino wa ndaundi adesiri ya kora wana kukinya anga kene tichia ndaundi na uwane guwa adwa mama reka muda nyomonde kabibe kala wana mudo nwa guru wana ngaidu wa muambara ya na nwa vya kezeo mimbi weo kaina chio mesiri ya makulato nwane roo wango ma mesiri ya madoku ugea siri ya konyalira na konyita miguate kezeo yake kana konyita miguate utungata wake sauro makevye usari ya ndaundi no mande komalauga ndaundi akevye vando makevye angurungari kwa mwana ndo wake sauro adhita usari ya ndaundi na ndo wake nge na maurage noka vinda kamwe sauro ageke ya ngurunga na agesiri ya tamondo akewa no aetevye na agetonya vino wa ngurunga no atonya vino wa ngurunga jauwa akewa vora no tuumu ndo na ndaundi na ndaundi na ndo wake mande komalauga maweze ino wa ngurungeo agetevye na ndaundi ndamona wana ni ya rogoswa na uga nienda kwa vyovore wako vota nilwa ni mwadhani kaino amore ando no tuumu kaino anyariri ando akevara mwoyo wa ndungata yake nitono ngeyara yangola ulevana no retashe nigeza ako ulele mbara sauro anayo ulama ki na tuumu ndo mwono uvikiria ulama ki wanzeka no wavoria yesi ya uosaria so kia uture nwa uosaria wavawole kemwene nitono ulama ki wavawole na angela wazirikari pa walendasa mama kenda inoeko kaino ni mwondo ni mwondo watana kaino wana kamondo mwende kumauga ngauli ya yesi ya wakini ya nkuwa ya sauro na sauro wakini keore akina umira arekia kumira nina shukuru mungu kila wakio mwonde netondo ando anda undi ni maranyi kile nda undi mamu ina nye mamu ya mwazi wetu ala kwa mkwe mwede na ite ova hako nengere tendo niyo mwonde ete kila wotu waroga tome keore ukona nigo kwa hile da undi niyondo nda kila gira sauro no kila gira maguta maroma ezeini wa sauro kate ya la kondo nda undi no amenyate maguta mwemo wakio vevagia maguta ni maguta na maguta ni mega na maguta ni mwanda undi etika gira mariam kai etere etike sauro metodo ya edu mkata ya jehova kia okia mwende nienda kukwela temo zikiri ya wakwa daundi mkawa wakile kireke lana akima daundi na akia akima aibu kwa wate akia wakwa mwende na kuna wala wende daundi akia lera kumwela mwari wakwa miendoje toma la wamwene weguga mechene toko toko ili oreta gira niando wako ate nienda undi nene andala kukwela la taso nere ya uwa wako wane kune dini sake soka nari soha kana kege shumwe kegu naku nekioleke nyitete na njera ya kuwa kwa hondi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kei na wale etu wale njesu kriso mwande kwa makiri ya nambara marauga sauro akira niyo akira ya chuga kwa hivyo niyo ya ndaundi metondo niye sauro niyawe siria mesiria masoku nawe ndaundi ora niye siria mesiria mera nendwe kende kama mwadike ya wakua vota ndesi yaku hili ando wa marako lugundre ya noa menya marauga siria ya unge voto wa unge voto ya marauga siria ya mwandane ya kwenge vira marauga siria wa wako vira wa na umenye kwena mwando wae shiria mwando masokulio ndo urenga ya wekite na umotorie kanotorie nondo wako mwe shiria mwando mera zeine wale tuwa yanfeso nige lenga ya tumere kanyu wakau na uwe shiria ya mwando masoku ili ya wala azimua kwena mwando wewe nae ya hili yako motome la uwe shiria mwando mera na tumere kanyu wakau wa tolemo ipetai na jengu wa mkaheza kereta unakisa kwa wakua daundi akira kwa wane sauro metondo mfailo wa mwivire nienda ukwela mendoeli atoma atowela tondo ya mwekeli ya maguta otipande menge kubutia nandi njegwe kabla wadu masoku mwavikere ya wakwa
2: ngai nyando wawe shiria meshi ya masoku na nyando wako zake na nunga pesi ya njawa na toko nga toku kamondo mwete ya mwete ya njawa okula hako na kufatiwa hendu kila hoke ya mwete ya mwuto wa ngai mwete ya ngai na nige langa ya kura vime zaino wa reto ya jesu tuya kuro yo ya kila za tuya kuro ya kereza za tuya kuro ya vaya rauma hendu kila kumwage peo zaino wa reto ya jesu kriso na tuya kumwage ya kira roe kila za mutuma tuya kumwage ya netode mwere wake te mwega tuya kumwage ya netode mwishi wake ndo na we mwega mwke ya kire mwuta marama ya zaino wake nige loa mwkire kira vino zaino wa reto ya jesu kriso nwanda kure kira mwkwela tire hana mwpunji wa se ile kondo
0: Amen. Thank you, Mono Pastor Kigoso. Ngai aroweka wega kithina mbere no tungata akavindari gaka ni nguva kanyaga gukiria iri wana kanatha tu avoguo mitambori.
1: Okay, thank you Mono. Anyaka ngai akurathie na gukiria wega. Ni ngwenda gukiria athuri tu tungata kana wabanduri. Wanire na kutumia wake Kevin Joseph Siembe ni marambije gukiria Mono anyaka na mundu wabata. Nangaja kurahimu ni wakaze wakirwara kanyinje musere ndiye makutano je ukiremba wangu yaenda raia muduri wetu kwa kawera mendete muno musere ta kwa mukinda mendete muno mheshimiwa karemba mheshimiwa dabwen mheshimiwa mwaliama na ria ombe marandikiria ngai ya marazime zanda sie ngi yunga mwanza mwazimu ni mwanani na kodi na mbere kudhomiza nyovo wa gutia ndunga ta sia ngai twa mukirekira thimo ngai ya murazime na mudenya murazime.
0: Thank you Mono Pastor Kigoso asanti ndage Karino ni ya kumi na katha tu mudhikiri wako kumasie vanda wega dhai kumi na imwesi ya kira wako. Afatu mitamboli mivote ni more fama. Muvanguru wetu mudhikiri wako aliruka kira wako. Giki na angaie mwivoke kune mwega maundoli monde. Nga soki angado nwe kukuro kirugura mitambo ya kuwa kira wako kionde. Nike edhatu njita nire ava ni udogo siwari tuare hangai. Na muno makire tukimu ilaga niwega. Nigutume nyera mudhikiri wako nguira katika wa indo kumama na gukira. Wana gukura mudhikiri wako rona mudhikiri. muthenya wingi musaru kauni kaundu ga kwira ngai thank you ni undu wako ukamwira gatune wega mwathani ni mariombe kirite ni wega jovani gutwara nanie wanagugweka maundu motugi ne thasi akora tukimaukiria avugu mitambori namba ya thimu ne noti mugwanja igiri nye igiri ithano ithathatu mugwanja noti nyanya wana kana noti mugwanja ithatu ithatu noti ithatu kenda kenda muno sms ni kwe 321022 ambiri yatuna kiugo we mwaro maundu makina thiwega airtel ne noti mugwanja ithatu ithatu imwe igiri noti ithatu kenda kenda muno sms na kwe ni kwe 321022 vale anu koro kimandikira sms ambiri tena kiugo we mwaro nani ni ngukora ngimiona na ngira kora ngimithoma avugo mitambo ririkana mweno wa thimu nienda tutukirie atano atano tuthiete ni undu wa matha tugerie tutigakore tuke kanyiriria rengi thimu cio itanu kika kwoguara mukia atano ukamba kuthengutia kuthenguta vanini na nikietha wingi ara mukie ake atano tukina thie wa wega muthikiri wakwa ndari ya thimu yaku tha ino no kurokitha kamutha kwita kwa cheza cheza kuvetikira 2*779# hash ugatonya vale no kwa kuthura Moro FM ta station yaku ukina kurokithura cheza box ta mutha kwa kwa muthenya ukina tha ka tuma itamengi wori ongivota ni ton muthikiri wakwa rage kamweka usinda ginyegia ngirie kana rimwe ndari ya cheza box muthako uyu no uthakio kinyetie miaka 18 kwa ambatirira tuma ukirie riu tukimendithagiria muthenya mwega wi Moro FM
1: Michelle.
0: Kwega muno.
1: Ndiye ndere ba guma ta nyambora.
0: Eh.
1: Ndiye ba ta kwa ngali ya mwana mwana alinya.
0: Eh.
1: Ana mukibwa wakale.
0: Mhm.
1: Ajira gundi wa mwana ndero kana bando ngo ajira ba ngira mugaba.
0: Eh.
1: Ngo ndero kavuti ndero na ndiye makati ngira ndala makini mwana mwana.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
1: Ndiye ndero Michelle.
0: Ni mwega.
1: Ngiro ko pendwa mayai.
0: Eh.
1: Ya murad mwe mwe na palta ke ko sogon ko mo ya mwe na chugo pega.
0: Eh.
1: Na ko ka ke nje ko ke mara mu ko anjuro ke trancho de ko ke.
0: Mhm.
1: Na ko munga na ma chiro mero pai mero na na na na na mu duri wa ke.
0: Eh.
1: Reserve ma mari ku kro na kru kro mara mu kana ma kro mi mu ya.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM lo. Dageka ikumi na ithatha tu muthikiri wakwa kurego mwena wa SMS wana kuni ngukura ngiso kanga tu atukidhie saka nambere we mwaro FM hello
3: we wanyaka mbeheni
0: ni mwega
3: ni mwani kwa njoka kumaka kwa hivore mbwe
0: ni guo
3: kani mara mokie vai
0: mao kerie
3: evanta sijagiri yunga
0: ee
3: jini siwa mwono
0: mhm
3: musangi wa mekimbi
0: ee
3: wanjiru wa gitare
0: mhm
3: Wangoi wanzagia ngare kiria na bena ga tamani nemere atere bai.
0: Ni.
3: Bagi saka na binya rino mo dani makebo ta gidio no boti wake no wega ya.
0: Thank you muno. We mwaro FM hello.
1: We no.
0: Ni mwega.
1: Ngende ngonde ngani kumangoze.
0: Ni.
1: Kana mugi mundu eta wanda mbwe gura kaliko.
0: Mhm.
1: Na njeru kabuti na mundu wetu andilingo.
0: Ni.
1: Na ere na mundu ere kiringa.
0: Ehe.
1: Ngena mugia zindiko nyaba ngose tawango ndi breka chuza
0: ee
1: na ngena mugia basa ere limbo ye vare akiruga za vajua ngo viva toto ono mutu nuraba andive
0: ee
1: mbeza alaruga wa iza alatu lakini nunu nwa mutu kubanda kwa alaruga wa iza tu ngena mera meka rumu tambori
0: ni sawa thank you mono we mwaro FM hello
4: wanyaga
0: ni kwega
4: uraji mwana pasta
0: kubo thank you
4: Eh,
0: ene ya. Ai? Eh. Nora ora vai, dice kana kadiko ino kana to akara ko bora senga.
4: Ka fuera trede.
0: Ih.
4: Nena gua mai ai?
0: Ehe.
4: Nyaga wa kada ina tambo.
0: Ih.
4: Mari mo akira mali ko ra ko
0: ra. Ih.
4: Kira ku maru nyente na ndi. Ugo ni kampo.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
5: Le fanta singali yunga.
0: Eh.
5: Hello abo jenge di fiakwa.
0: Mhm, ni nasi amukira.
5: Le la monono va mwa mwa po bojo na mutu po bojo ni pasta ke oso ni ara di mwana ke mono.
0: Eh.
5: Ndiye na mukke mwa ndo akwa tringi ni akai ni aunje ni mabeki la jala ya ke ndo ambisiari ya kaduni na mongu ake. Doni ndage na mongu wake kadembu kona mongu wake mwani kwa mbona mongu wake mwani kwa ndoka ni mele kukwa kwa nekirumi leo chile chile na nga yae meda nyete na seba waka mwaza na mongu wake
0: thank you we mwaro
5: odikuwa
0: karibu wakathe
6: na ukethi wanyako mwega
0: nina akethika
6: mwana nalimu nenga imu na pasta kegoso
0: nii
6: ni mwanda lima nina muzikiria ni mwanda lima na chigosi yankai
0: niguwa
6: pasta kegoso angevedia karimi mono
0: nii
6: bisopo njoni mwone ala mwkene mpise netoko na nako matikori kuku uwa kuku
0: mhm
6: wapapa kubiba na bakwa
0: nii
6: waina ina
0: mhm
6: Monica alamuke na pole dimo angeverio sea.
0: Ee.
6: Wa mae nena muy buen angeverio Veronica mono.
0: Niguo.
6: Tu alu fa sina marigu que roa mau que rene guaki.
0: Thank you mono akade. We muaro FM lo.
7: Ni kieni.
0: Ni kwega.
7: Uwa waku.
0: Ni mwega mono.
7: Si ni gringo mutio bare kane na dice ni mo leña mo gaña ante de tiene ante lo kaguti na ngeno mbandi.
0: Ee.
7: Yo akade nena muy buen amuke dienta bien amburo.
0: Mhm.
7: Ame sinwanda kwenye kwa mwere yake kange kanyo
0: ni sawa wimuaro FM lo
7: alala
0: ni kwega
7: wakezwa
0: ni nakeze ka
7: ala matamama ka
0: hii
7: mara mokie
0: maokirie
7: ambira mundo weto mwani kwa njoka ina mwezwa
0: hii
7: nangye mikimbira mundo weto njagi wa agateru
0: mhm
7: njyo weto wa tiklaki
0: hii
7: Amolo weto karu binye.
0: Mhm.
7: Kana amole na amto ni kinywa ye.
0: Ee.
7: Era mundo weto awika kali bina kinywa jamu mara mu kambo kali bina jayo kanja wa kali yo.
0: Thank you. We mo aro FM lo.
5: Ye van ka ti gale longa.
0: Niguo.
5: Kore du akada bina ara mu kana jana cha ka jaro ga tuli na mondia wa ke. Yo ka na mongu wa ke nyaga ka re na mongu wa ke ne mere ko wa ta. Na yare na danete.
0: Thank you. We mwaro.
5: Ni wakathe.
0: Ee.
5: Dutika nyambe na mukiana ke niguma oke madhonde ke nyomba ya njoni njiro wa mbugika na mwanikuwa makenda.
0: Ee.
5: Ala indeleva wa angalisia makiga.
0: Mm-hmm.
5: Ee tulamu magari yomonde na mwiro lagiru wako lea tenere aina.
0: Ee.
5: Tua na kea kovolo, kaunyuli, sabaiye, gisuke, mugui.
0: Ee.
5: Nimoke ni guma muna akalali tili ni guma uke mamu thonde kile nyomba
0: ii
5: ala umagadu wapa gisuke timba ini senta wapa wa kuina pakwa
0: mhm
5: liu anakiasi ule mao kile honde mamu thonde kile nyomba na mukie marigu kilwara
0: ii
5: kanyuki wanjaki
0: mhm
5: mwalimu akirela muse wapata mwalipesale siombaka
0: ii
5: mwore weleri angetheri eleri
0: mhm
5: Mwisi wa mwalimu kandia angetherie kandia
0: hey.
5: Mwalimu kandia muno
0: mm-hmm.
5: Na wantua getare marathi mwenengai
0: Thank you muno akathe We mwaro FM lo Ndage kaisyo ni merongo yere na igiri mudhikiri wako tutonye kuregu muno SMS Good morning na mokiri nyagu akathe njagu angoguni mwalimu, mwalimu ngare na wanembule John wakarie na Pastor Kigoso mwalimu Paul Gakiavi Stefano wa Kamuthatha Gakiri na mundu gwita timurethi wa irato mwalimu wa kirena na ndasiangai pasta wa kamaro kalingi kimandiga susare na samikanduri kiora kumarunyenje marathi moningai ni wanjiro wa koro akimaukiria wanyaka ningendora mukimwendo wa kweta kwa wanja family ya njoke kama nja indagaya na family ya kama idha ikirie atulionde angindore zaire na kithigare makora muthenya muharo usio na keta kwa nyaka faiba kumakure ugu mudhanu we muharo FMLO
7: Alo anya mbisheni.
0: Ni kwega. Ala. We mwaro FM lo.
7: Wanyaga.
0: Ni mwega.
7: Emba tamama ga.
0: Ee.
7: Ambira mundu weto jonja ta gandara mukana mundu weto muta.
0: Ni gwo.
7: Wali yunga na mundu weto wa mundu weto nyaga wa kale.
0: Mhm.
7: Mundu weto Monica.
0: Ee.
7: Aina ina mogoi.
0: Mhm.
7: Ati kumajiroga na keni ya ngerwe
0: Iii
7: Iye kwa yonda hii
0: Iii
7: Yara nyawa muradhara muka na mundo wetu wa ndambi wa mwae Mara muka ni wakia
0: Thank you muno We mwaro FM hello Hello Ndage ka mudhikiri wako mbega munu makiri mirongo ere na idhatu. Wanyaga ni ingia ndo kuroke na mukiria aya matinde mudhenya muaro. Happy wanyaga na mukiria mashambe kionde ya umorofamu mudhenya muwega. Na usieta watoni wa manyata ni sawa sawa. Reverend Jugo na Reverend Ken maukire. muruwe tate Java Kenjava muruwe tate Kangiso muruwe tate chema na katha angalire au kiro wanake wangu Anjiro Kalinge wakathe Stefano Alia Mumo na Wanjira na Ken na Dan Mankanu maramuke oso ni musoli wakorwa akimaukiria. Kwa na mdo ambele tetu tuisawa mitambole, Kedhelia, WN na MP Karemba na mwenene wachuka. Vumono wajiro wagekombe, mdo kutitu mwalimu nkalia na mbule, wanyaga wakanjie musagole. Na maregu wa kiloaramu ni kwa mnyoto na mdo kutitu nyagwa kathe, mwara mkani kalinge kumakole guma kengi akimuisha gira Happy New Month. We mwaro FM hello.
8: Wanyaga mbise ni mwaza kilo kofia mwendo.
0: Vuete mwono deka uru.
8: Wake vyene mzali wambali kuma hapo wukari vile kaloga mwosenta tiga ni marame kio
0: niguo
8: mwagole wele liwe na mwukiri vile liwake aso kia na mwukiri ya pasta kigoso duzi dinjeru wa kuru wukia ngungi ya na mwukiri ya lisa sinyaga kuru wukia ngungi ya kwa wakade ya na mwukiri ya zoni ya kwa maiku wukongo roba kira za mwukira mwukiri vile mende vyake na njiro kawa na zaha na kina mwukiri ya vile mende vyake na kina veronika mwisho ni mwiri zahara ya mwena wakia angunidi ya na mwisho linda kariga nende ya sere na wuku
0: nisawa wimu arwe femelo. Hello.
9: Hello, mwaza niyago wa swanyaga.
0: Amen.
9: Karamina wanyaga ni uwezi wa aramuka.
0: Eee.
9: Sika ni maramuke wanyaga tundunga ino anani ino anamukia.
0: Niguo.
9: Anamukia nkiringwa ya musiko pale na Anjiro kabu.
0: Nehe.
9: Wanjiro wale kulea embu na wabieski.
0: Eee.
9: Na Anjiro kirembaye kule mwabakari na musiko Anjira wangu. Kula mesare mutambu wa uwe mwana. Wanyaga.
0: Eee.
9: Akena muki ya lasuzu kwa kwa mbikaragana kwa kwa kadisa.
0: Ni sawa. Thank you we mwaro. Ndage kaiso ni mirongo hili na idha adhatu mudhikili wako kurogu munu wa SMS. Kwe mundu mbite rete kana muki enjeru gatema na justa kanini vamuna Agnes Wakoi. Nyaga murava denu na kalimu wake. Vamwe na mundu kutu tinjeru kiremba mzali wa mbali. Wanjiro wa keimbi, njeru kavuti. Ngiringo mtuo vare na murangiri ya ikorogo getie mara mkone nyaga mtego kumakole ugo getie. We mwaro FM hello. We mwaro FM.
10: Ye wanyaga wa meseni.
0: Ni mwega.
10: Ni mwaniki wanyaga kumaka kwekode mbuye.
0: Eee.
10: Kandi na mbreko mara mkia.
0: Maukirie.
10: Asta kikosa no andadima.
0: Mhm.
10: Mbisa mbuye redi kiringa ne raseni ya neke nako tuwele horo pita. Ita wa mwende nondo ni mototigu.
0: Eee.
10: Wangu iwa nzakaya.
0: Mhm.
10: Iwa nwakamo dada.
0: Eee.
10: Dawidi wa makutano.
0: Neguo.
10: Mdwe angoma.
0: Eee.
10: Giyari kireye na wangira wagekombe na wangira vundu wangu eke kanyombora. Nimele atele wai.
0: Eee.
10: Nimati hindi wega wai.
0: Nisawa. We mwaro FM. Hello. Yeah.
11: Halo wanyago wa miseni.
0: Nikwega.
11: Nikwega kanyomuka uwa kwa weka lete ati alingi ingi.
0: Ndise vahiyo na niegwe tumialio na kunda alindari we.
11: Hile wakathe ni kanyamuni kwanza chule kala tumekali uwa nako.
0: Mee.
11: Najeru wa mbungu.
0: Mhm. We mwaro FM hello.
12: Wanyaga ni atia.
0: Ni mwega. Ni kwega muno no akuruta wera.
12: Sini ngenda kuma mura chake.
0: Eh.
12: Una nyana la mukwaga na mwanga ni.
0: Ni kwa.
12: Tiene ni mara mukia ere ada tu.
0: Ma okirie.
12: Tiene mara yena nga enge mchaka ji ora tumira.
0: Ehe.
12: Muna no empresa.
0: Eh.
12: Boys ya kwa sio kera hivi sufuru.
0: Ehe.
12: Grande mura chake.
0: Eh.
12: Kwa mura chake.
0: Mhm.
12: Nandoa ndia kujima mirama mula chake ni mwere mekane mutambore wa umu
0: ni sawa thank you muno wimu aro FM hello.
13: Halo wamiseni.
0: Nikwega.
13: Mpunyeka nizikila kofiega.
0: Eee.
13: Meneza ketawari ni mwere kura kikare jupiyo ni ketumi mutambo ni teke ya tero.
0: Eee.
13: Oo inge wa mayai.
0: Ehe.
13: Arama kama amaga.
0: Eee.
13: Kina nikita kwa nyaka kazea mwere mwere mkana wajino na mwere kamati ndewega.
0: Thank you wimu aro.
14: Ero wanyaga.
0: Nikwega.
14: Uyo ni gatoli na ega choka
0: ee. Ee.
15: ya ni mara mokie
0: maoke die
15: mara mokie njurai kura muraru wa ukire athi thokore
0: ehe
15: raka akwa onde a thokore nginya ma muraru na maembu monde na mera mara muke mathie makendie ni getha mone gya kuvaciana
0: niguo
15: yoke ni mere marathi mwene ngai
0: ni sawa sawa we mwaro efemelo ndage kamirongo ili na kenda mudhikiri wako kwena mundombele te mwaru wanyaga ndo na mukire mati nwa njaroge vamwe na wanjiru wa getare ndano alindi una musango wa mikembe musoli mankanu mwaniki wanjoka na alema tamamaga usieta kwa kena kuma kule uguo ngerwe ni sawa sawa we mwaru efemelo
16: umejeni
0: ni kwega
16: ingi lingwa mtiwale na mwekaritie
0: ii
16: ndo wetu andani makare mwake kula kanyambola na wanjera vuti kumene wangu na mami wanjera wa engi na wakare enti na njigeta vuki hile
0: nii
16: wanjira muke na make na muke ya mati
0: ni sawa we mwaro
17: nwa kaze
0: ii
17: mgini mkone ya gadhani liye mwono njero kavuti
0: niguo
17: mbolo na njage maengo goni nuri yata muke ya ngedhiri ya ngedhiri ya nanyaga ndene sindereva nekyo to ambeliri ya ngedhiri ya karimi
0: nii
17: na mundo wanjira fundi mwenenu wangu na njelo kirempa na ndongo wa matagiruwa nike matagiruwa ndo manyo
0: ni sawa we mwaro
18: alo anjaka we mwaro
0: ni mwega
18: ini kari

0: Yodan chovira aruga ikiru na mame nyita. Anthony Ndwega na report yino.
1: Nevu vawaka guima mvareka mwemwe na wambu vole ukuwa katariri tiwadha ni wamatura wa mwenoyu. Ate tu ya lili harutune kwe na mwusi umwe ukuletu wakiru wanjovi na kuando kwa makenyura kuo. Na nikuwa pregeshe ni rambiri na matwe kagwe kinye kuo na manafata kunyitarita ikana limole ya mirongo tano. Esia njovi taembe tekerie.
2: Tuina nyumba kumi. Tuina sakuidi ya akwa. Aikenda. Netura mukire tore ya rutune ndo garara. Kwa murugi njovieta kwa Joana. Na indirea tuwa nirengi tiri na urire. No tuwa vota kwa sa njovie ritaiga na rimore ya fefutere ya maratina. Na njovio netuwe turura.
1: Neprigishe nire hatongo yetu enisivu njose vigisovi na mwini nuwake masi wambeti. Aleo maratongo yeti wadhanu hama tura na anduwa yetura. Na matuweka hawe tura njovie no. Mbele ya ene musio aleo manavotile kuwezara.
3: Netu votire kukinyetura aliri ya rutune. Varevo tu votire kutonya musiri wa mudhuri mweta wa John. Nyaga aka Johanna Anotorius Muratina Buriwa. Tukaeza kunasa pombe. Once he spotted us, he ran away. But you were able to spot 150 liters of Muratina.
2: Ditega na remore ya mirongo etano. Sina yeah. Muratina. Ilai geto vandu kanyombari. Noende kuhu wake kanyombari, noende ya tuwa niliangaira. Mm. Wakoro utiwa na imundu tunge kuwata. Nedhuruka guwe maambare karatu edire kundu kuku tinda gano makinyu anjovi. Na tuwa vanga na munena wakua assistant chief mase. Na anduwa kwa sapuiri ya tuwa vanga tujiku.
1: Maruga mbara ya kula na njovinu kuthi wanambere kuwa na njovinu. Itue kete ya kuwa na angambe ombedhi maturari na ugu kwa matena undu waweka. Wanalia enge ya ugu tonye lila wei.
3: Ndelea tunaendelea tupumziki na tunawaonya wale wanauza bangi, wale wanakunywa pombe mbaya, wenye wanapika pombe haramu. Tutajaribu na tutaendelea kukabiliana na wao hapa kwa hapa.
2: Na tunaenda kuvesa na mukana. Murugi wonda wa njovie tae mbitikirie iturari ya mbuvori ni watu kumugwata. Kuhuwa nae vive patani atikane na kuruga njovisi ya miratina.
1: Adhuri ya matura na hatumia kuma mwenoe waru tune ni makumetie mbara eno ya kuruwa na gueturua kwa njovieno. Ili ya marauga edhito mkwa ikia na angambe umbithi yao watana kuvira wanamisi ni ravata kuhuga kuwa na gutie na andu warume matu yaka akugurana. Kuona liha engi yao matonye eto unyi wa njovi otuko na mudhenya.
4: Na ere rado kange siana sieto ona kinyigi mwana luka vindaka kai tiravo ta kinyia kugurana ditimane si avorire kuranje vo magutire akatoka si arwania ne twa metro na twa to kuthina mbere kuvitana na njovi ino
1: ngi ripotera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
0: Tukire kiri ni ati mundu murume omwe uriada gwetanwa na maviti ya makoraga mutumia wake noragetu ni mwingire na marakara ituraririra uriri thini wa county ya Migori. Komanda wa voridhi wa uriri Al-Bashir augete mwekwirwa uriramenyekana ta Oburu Onyango araragirwe ni mwenge vuvu akoraga mutumia wake urarathite kumurandura siringi magana mugwanja.
5: Wakati maofisa wa polisi wamefika katika eneo la tukio hilo, maofisa wa polisi walisikia ya kwamba wananchi ambao walikuwa na ghadhabu na walikuwa wamepata habari ya hiyo jamaa kisa ambacho alikifanya, walipata akiwa katika soko ya Uriri na walivamia yeye na kumuua papo hapo. Maofisa wa polisi wakati walikimbia hapo hawakuweza kunusuru. Mwili wa Marcelo na Oburu Owino iliweza kuchukuliwa na kupelekwa katika hifadhi ya hospitali ya Migori ili fanya uchunguzi kiini ya chanzo hizo.
0: Augete mwiri wa mundu moko usironekani rotetwe mugundari wa igua vakuvi na musiko ao akioria mwingi utikage gukorogosa wathonjerari ciao notikagire maundu mamwe mavitha vorithi.
5: Na akaweza kwenda awendo asoko na alimwacha bibi yake akisema ya kwamba anaenda kudai jirani yake ambaye anaitwa Oburu Owino. Alikuwa ameenda kudai pesa shilingi 700. Mzee wakati alirudi nyumbani hakuweza kupata bibi yake. Hiyo ndio ilifanya kwamba aende kutafuta akiwemo na wananchi wengine. Bahati mbaya alipatikana akiwa ameuawa katika eneo la shamba ya miwa.
0: Nindwa muna mengi mengi na njira ndikiru tusamani ya kevanda dhaimwesi ya kira hoko ni ukambita muendo wa Gitunga.
6: uguo mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vuru mahu.

We Moro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 We Moro FM nyungo ya movro.

0: Ni kengenyo tekiaro ni kiruru kiruo Siotoko Caxton DN na getobiriria wega vio mitambo re mevota ni mwore FM mwodhenya wa omonde mwodhenya mwangiriru vio mwodhenya ole tusokaga na vuvaya ni mwodhenya wa TBT ongenda mwodhenya wa Thursday tuitaka Thursday the new Friday ongimenda nome te TBT wole okameta weva tome nye wega vio ni mwodhenya wa Aramisi Caxton DN na tuambiriria tia wega vio mwvangoyo wa kutuwa mwadhi obonde Rwimbo rwega vyo Rato vira back in the time Rwimbo rwagiriru mbono rwago tuambiriria Aramisi ya monde Na vamo wana ogo no rwimbo rwagiriru rwago tuambiriria mudanya wa monde mosero Rwago tuambiriria mweri wa monde mosero Mawando monde ni masero kira wako kiki ya monde Ikeno kengima Dayo mwengima Ini urero tutongo leti na romo Ego ureo tutongo leti kira wako kia monde
1: Na mamu eto tiri
0: Nura tuete kiria kometo kiri ando meri lino ya Caxton DN Kiera
1: kengenyo
0: Aya
1: Lea dani totari kanaga
0: Asante sana Caxton DN Ogiambiri ya mwvangu waka kana mwthenyo waku ara misi ya monde Yani ni mwthenyo wa ambere wa mweri we Kumi wa mwaku wa ngiri gire mirongu ina Idhanda tuno wago tufatia kwa ambere ya mweri we Kumi na vinya mwosero Ee ni na roho mwega. Itakuwa roho mwega? Itakuwa roho mwega?
2: Kwa roho njugu.

te quiero. Que niño arata que oro. Wey. Caxo de

0: ndirio ya tongoria airi Rais William Ruto na bilionea kana mwonjoria wegatu Aliko Dangote Rais William Ruto nuramurikire ndeto ino na akorwa kiuga kuria Ethiopia thirikari ya mwenocio ni akorirwe ikivitukia kugura fatereza kuma kuria kiganda kia Dangote vai kavinda kami yake 10 na nigitumi wigithio cio akorirwo kithie na mbere ati guko vuruvirire nakuo turakorwo tukivesa na conditions kana tukambi gukorwa tukira igithia turamuria turamwira Nye niramwira mutige mithako eno aigithia magiro gukoro makinyitirwa tondo mauka vururire kureta uthii wa nambere na aria marauga ndeto eno asio niondo ya vururi wa Kenya asio ti arata yetu Iyo ni miyariye ya mutonguri wa vururi Rais William Ruto Na ke Aliko Dangote Miyariye muriketo makiria Netu diete muno kavaravara aliganka mbere Na netu isi kavaravara katika vodo Niko ukora kuena morito Tayare ni muramo nile mbuthenya wegoro Tutie na guoya Neto nduwa nduwa lema nato vire gontire Mwamunduwa wonte onenda kuleta dhina Tue tayare wanatue tumule kiongo Karata vigakara na gagatano Nekarathi na mbere kukoro kake murika kuruguro wa kiganda geke na akiria kirakorirwe muthenyo wegoro kivingurwe ni mutongori wa vururi Rais William Ruto na bali arakorirwe akiuria nginyegia ekarigoko matige kuregana na murandi osio ni tondo okite kumatethia wa vururi Rais no nakorirwa akiuga na akira ekari alamu angikorwo ni mieke ya mawira na gusenja mitulire yenyu kutina kivenge sa wakionde gigukorwa kivau kiganda gikiga korwa gikimutethia kwina atongori engi marekinyetie bamunao ni Rais wa Valia Muvakari vururi wa Uganda Yoweri Museveni na atongori enge maigato na kulinga na Rais Museveni wa Uganda nura kumiria muno murandi uyo na kuruwa kiuga kakane kavinda ka Afrika ukoro egetu alithia na mbere na kauga atirire taru Iran e na Uganda takenda siya maguta usio ni Rais Museveni na kugua kauga natue ta Afrika nuanginyegitu koro tugio kiriria na kugua ni murandi wavata makeria karatathi wana kuga katano karamulika siya murandi usio na nginyegisi uri ilikoreto ikiyumiria makeria karatathi gaka kana Amerika sigi siuri imwe ilikoretwa siku gatagatiga siuri inyo ni mugondorio gutumika waeka ngiri mugwanja sia waki waki kiganda giki gya kutheria maguta emwe ni makoretwa makiuga matiri vetwe wavo ni kurarorio wega makiria uvoro wingi mare maturigiseretie ne manira mirumire mutaratara uri wagirire kitwa kururi kiganda giki gitika thukia mare maturigiseretie wavo ene migondeno public participation mwingi kuvesa na maoni mao ni undu warumirire na njira iria ya girikite na kavinda gaka mugunda na mwingi kuvesa na maoni mao ni katakatika concerns kana undulira mulikwa muno thini wa waki wa kiganda kiu
1: sia kiganda giki na irira rirwe muthenya we gorovingo ya muvango wa winji wa mosingi wangwa kakiganda giki trillion sire turu masire gukobororire na kumuno kiria kure mwena wa Lamu no sithi tanambe na gutarirwa na kwarirwa ni mwandiki muthenya wa monthe ino ni gukwa tongorira mararirie ba mona Rais William Ruto maokira kwarie ni mararirie wega vyovuru woguni wa kiganda giki no ria kiganda giki gukiriria wega vyurido na nginyigio thio wa gitaru ki Africa ya iradhiro na to Africa iradhiro tu ni nginyigia Africa ngima Rais William Ruto akiaria muthenya wa gorora ugirira vuri wa Kenya mwaka muthiru tu wenga kana mwaka muthiru vuri wa Kenya wenga Uratumire siringi bilioni 500 ma mirongo ithatu mitaratarari na mivangori ya kugukumia maguta gukuvururire undu uyu arahuga no kuvura njeki wega vyona no gutethereria wega vyo waki waki kana waki waki ganda giki no gutethereria na gikiro kinene kunyithia ngarama nene ya maguta ma kuvuthira gukuvururire karatathi gakaire kena rugano ruruga taifa lewa kauga kaire bari ande no vuru wangu ngwiro cia kiririkano kia mutigaire Raila Odinga kia makia ODM nikirikiriritie mivango yonde ino ni gukuru mweri uyu wekomio rambiririo muthe kwambiria rocio mivango yonde ga kwa emi ambi wega viona ikavuru wasavi kia makia ODM gitanya wega vio kutumira kavinda kamo eri mugi mawa ikumi kuthina bena na kudhonde kiriri kano kia utongolia na maono monde mutiga ira Raila Odinga orewa utongolia kia makia ODM aneka kana ana kinyandia guko vururire vamuno utongori wa sia masia gi tati guko vururire all right karatathi ka mbere kangathiti ya Daily Nation umuthe dako ni game changer karatathi ka mbere gakana gagatano gagatandatu kuthi ka mugwanja kathiti na mbere gutaliria wega vyo muvango wa wegoro wa kwenja musingi musingi wa waki wa kiganda gya kutheria maguta guko vururire amoya amaraisa le marekinyiria muvango rio si wa kwenja musingi ni vamona rais wa vururi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Prime Minister kana Minister munene wa vururi wa Ethiopia Abiy Ahmed President Romuald Wadagni wa vururi wa Benin nore wa vururi wa Togo etagwa Jean Lucien Savi Ditove aya maraiko mavururi to bakanita na mota Tanzania na vururi wa Burundi vamona vururi wa Rwanda marato mire tu maavidhane ni adhirikari ino ale motongo le titegongura ni yevamo na kitego kia trade na kitego kia kengi kia maguta nwate kuna iwagwa karatadhika kanano kathite na bena kumulikawega vio mogu ni mane vururi wa Kenya okoro kibune kanamo yevamo na odhonde kiwa mawera kanamie kia mawera inonego kura isu wa vururi wa Uganda akione kana wega vio kuringa about 10 ya mevango yonde nereto ngiwane mendikithia wa monde maku endikithia ati vururi wa gitaru kia Afrika nukoro ni Uganda kana nukoro wena Uganda inini itai nyingi sio dhiria wa maguta akiariria ndeto eno rais wa vururi wa Uganda yori kakuta Museveni ya lagiri wanagini ya vururi wa Uganda nwa marage ria wega vio nwa maregu usiriria nikuwa mavote kuona kana nwa mavote kakaganda kanini kakudhiria maguta mama monde maukite kavidale wakale angiji ya vururi wa Tanzania wanaguo ulele kana ukoro na rungu na rungu nuragiria kuambiri ya mevango teno mama monde mainde teka na marainda bisa yosi ndani munene uleorone kana kana okumi radhinu wa gitaro kia Afrika ya radhiro kuona mvango ya vururi wa Kenya na mwuruma kiria mwena wa Lamu ni umuwa mvango ule ukoro emu nene mwono wana kinyaniru wa guku vururile na mwono kufetukira nguatanero ya igithia kiombe na dhirikari mwena wa dhirikari orata nyoega vio kuigithia edato ngiwa ni kikandari geke kia Aliko Dangote kufetukira wega vio mvango wa ya wa infrastructure fund vauvu vare kurelika na ukora mvango ya guwanda wa waki wa kiganda geke nuosa mieri mirongo ena eno neguko ulioraka kiganda geke Aliko Dangote akiuga kavinda kaka konde ni matumira wega vio gutigira kiganda geke nigia kwa into an international standard na wogo gutigira wega vio maguta maria maratheru wa kiganda geke mwena wa Lamu marendwa mavururi de menge magitaru kia Afrika na mono kitaru kia Afrika ya dhiro enge ya tongo lile mareki njiri ni maragathiri ya mvango ya guwanda evo mwena prime minister wa vururi wa Ethiopia akiuria mavururi maria tuvakanile tena mo metekire kugwata na vururi wa Kenya kwagiria kiganda giki mwanare wa Kenya Yoweri Kaguta Museveni rais wa vururi wa Uganda araugire inge tondu mai na muvango ucio wa gwaka kiganda kao gakutheria maguta kanini araugire vai na vata mavururi maigithie kana kiarone kiria kiaria undungura ni kona araugire vai na vata mavururi maigithie Uganda kana maigithie mbesa ciao Uganda riri kathondekera andu ao kana raia ao mawira woguo nitakuga atia vururi wa Uganda no kuthie kuigithia kio Tanzania ne kuthie kuigithia kio na vururi wa Kenya naguo uthie na bena kuigithia na kiganda giki kiguo karatathi gaga tano nako no vururi wa mieri mirongo ena iria gutumika wega vio kuthiriana gwaka kiganda giki karatathi gaga tandatu no vururi wa gitaro kia Africa no sindani munene uri okwambiriria kuonekana na mono makiria thuguriria maguta kuona vururi wa Kenya runu watonya gatagati kama vururi mani ni magitaro kia Afrika marema kuretu wega vio na Uganda inene sia kutheria maguta vururi wa Kenya rinuwe matherite na noigirite mbisa njeru kiganda gikona kiarika kirerika na okoro ni kikugarura wega vio mione kiria gitaro kia Afrika ngima wega vio thuguriri ya maguta karatathi kama mugwanja nure maundu maravana muthenya wegoro kuria Lamu ekali maroni de maundu maseru muno mothio maseru maundu maseru mekawe sura magia mbesa ni tondu wageniere marekinyetie kundu kuria na nginyigite guciogitiri urire kinyetie ni kevanga nundu wako matiogitiri muthenya wegoro bigu ya kwenjwa musingi wa kiganda gya kutheria maguta gukovururire
0: karatathi ganka iringi soka na vuva kana murika siege madhomo na makeria madhomo theni wa skuru sia universities makeria iria nesia adhirikari kana sia mwenge ruko na wagagu madhomo mavata okoro magikuama ni tondu arimo theni wa university no ne mavesa nete mukana ni magokoro makiga muronde ni tondu matikoreto makirivona njireria ya girikite na mavo ni marakoro makimurika mutaratara uliora atumika wa kurungamira madhomo mama niyo funding model na leo marakoro makiuga wega kuma muthenya wa rucio ni matanyite gukoro magikambia mugomo wao na gatheti ino ya the standard kulingana uthuthuria wa marakoro makiuga arimo aya ni makoreto makivathirikari kanya gukoro makiaraniria ni tondu ni makudio makivesa na mukana wa muthenya mugwanja nigetha marorue mateta mao kulingana kiamo kiama kia arimo university wasu ni makodio makiuga maravesa na muthenya mugwanja marorue ni tondu marauga thirikari ndio na nitie wendi ya kurumbu ya wegu sana uria maokire naguo na wavo funding model irira tumika ndirere kama kiri ku yarutwa enge undurarita mutukaniro mwenge theine wa masukuru na ningitumi marauga riu maregwa tamanogete wegu sana wa mwaka wa 2025 2029 ni undu marakoro makiuga ndo vatete gukorwa ugisinjia misara yao ndukoreto kivota gukorwa kiona makiongerwa mbesa ya magiro gukorwa makiongerwa kana makirivore magiro gukorwa makirivo na ningitumi maravesa na mukano na kuga ni magakorwa makigoma karatathi gakathatu nako karamurika asia magoti Rose Mbithe Mulwa pamwe na siana siake igire makoretwe maye kuirwa anene na mavingiriretwe magikuruvanwa na gikukia ndagitari Victoria Muchiso nwatereu DCI ni mavesa netendumiri na makauga aya aruma vingiriritwe marae na njama ya gukorwa magikira irio thumu mundu umwe uria wanake ni mwiko iro no ati aronekana ni uranyitanira muno ne goti no ni kulingana mundu muri ora kurwa kiumbura ndeto ino na kurwa kiuga arae mutume irio irio ino irae ndokie nigetha mwiko iro uronekana ta kwarenda kukorwa akigwatanira muno ne goti akorwa agikirirwa irio ino na nigitumi igoti ritaririte wega bai no gwati munene wakurekereria aya Rose Mbithe na ciana ciake ni tondu maronekana ni ugwati muno makarekererwa ni magukorwa nginyegia makivota kuthoga uthuthuria uri urathie na mbere wasira wingi gikukia ndagitari Victoria Mutiso uri wakorwa kiuragwa na njira ya kuvurwa rithathi barabarare
1: Rata diga kairi na gakata toka Daily Nation kavuteriri tiyo kwa tiyoria orangethira Kenya na muno makiria kumana na dawa na indo siyo tumiri na muno makiria siyo gimuwa mwiri ili ya itakinyeniri tiki ikiro na ili ya korathi inuwa nduka kana ili ya tungiwete pharmacy kana wana mamuwa wa madhivitali nuwate kwenye kana okoro wati yoyo logo magira muno makiria kana wati wago koro kwena dawa itakinyeniri tiyo kwa wengedo kinyaka madhivitali likuona andagitari na aligitani ni mavotaka konotu vai kana vaitene tondo one okulingana na oge wao na taramu wao ni mavotaka konotu kendo fake kana kendo kitagiririte na ugu ukithengutia kulingana na committee esekeneta kana committee esekeneta pharmacy and poisons board ile kana okorwa ni amukirita matata mengi muno kuma na kwa madhivitari na aligitani evutanete na imosia dawa na machine ikinyaga thino wa madhivitari kulai kana okorwa vururi wa India no mwa mavururi mariha mamurikito wega vyo okorwa imosia dawa ikinyaga ko vururi kuma vururi ucio kwa wingi iria nyenge isokaga ringi gukorwa ikitesanirwa ni tondwa gukorwa itrake nilio standards ili ya siyagi rilita kukori igitumeka ni a Kenya karatadi gaka erika dhita na mena kurekeri ya ripoti eno nigo kumvo getiga ndetesi ya dhirikari kithi na mena kweru tira wega vio nigo kukitira mo Kenya kumana na mogwati mama karatadi gaka dhatu vahari kando kidogo kena rugano uruwa mwiri kana mutumia wa miaka kana mutumia uroviro miaka mirongo ili na etano yani 25 years ni mweru wa mutumia wengi malirika na okoro mavikitwe kana nitakwa mavikitwe ni mwono murume umwe nuwati kurelika na okoro wa mutumio yukuru ukuma kurea county ya Migori ove tuwe miaka mirongo edine tano ni rongo principal magistrate Crispin Orowo ni tondo wako geri ya kuraga mutumia wengi uramenyekana ta kana mutumia wengi uramenyekana ta Alfin Anyango na igeri ya lia kumuikiria acid kana kumuiturira acid lia maena kana vuva wao kugeyangu usanio Margaret kana Margaret Otieno Otieno aroviro miaka mirongo ili netano nundu wako geria kuraga mweru wake na njelea kumwetiriria acid karatadhi kakata tuke na ruga naruka Daily Nation na ngiri kiriria gazeti ya Daily Nation karatadhi gekomi novoro wa dhirikali siya matura kana county government uria ikoretoe gavyo ikiriva kana uria tayari siringi bilioni inyanya turuma itha tuito mikete kuriva arutiwira kana kuriva mesara iria itaithi nwa payroll plan payroll plan ni karawemu vango waki electronic uria utumikaga kuriva mesara kana kumenyekana nuri kukuriva mesara nuatimu siya county ino igwe tetwe ila tumira muvango ulea waivo watene wakuriva mesara county tanaikuru Wajiri Nairobi siya na Mandera nisi imurikitwe vamo nogo kwina county ta Meru Elgeyo Marakwet Kitui Busia na Lamu ile wana sigwe tete gukorwa ikiagara mwanzo mama karatadi gekomi ka Daily Nation kena ruganuru
0: karatadi na kokanga tanda to ka the standard karamurika siegie Linda Mwananchi na ruseni ta gukona Nairobi ndu ni sifuna na then wa munga no Linda Mwananchi eno akorwa kivevo karigu uvo amuri uriona kwa lidwa kivesa no muthenya wa igoro ne nginyegia nitegotiria mwanya ri rikorwa rikimurika masira Masi ya masi yoteti. Naruni manakuli umake muvakanya. Linda Mwananchi. Na madhi nambere kukoro makia andikithia. Kana makivota kukoro makia andikithia wega. Thinu wamu andikithia wasi ya masi yoteti. Na watiruki varuwa kireke na Edwin Sifuna. Wanginya koro andikithia teki ya magi yake. Mbere ya tariki ekomi na idhano. Lidia. Deto inosi ya giro kukoro igikinya mudhia. Tariki ekomi na idhano mweri uyo. Kwa uwa kulinga na dhatha ulimatika nite marauga. Uyu no vota ni munene kwe Edwin Sifuna. Nito ondo ni undo ngira muimire kanya. Kako vota nginya kufora ni nagiturua keriana. Atanya kuvura nira nwate nwanginyegia kurwa gitengerania na madha nigetha vote gukurwa gikinyaniria undu cio karatadi gakana nani karonzo musioka no kumita na gikiro kinene kunyitwa mugwate gwa a Kenya na agakorwa kimeneria ndetu eno na ritirira kurwa giserera muriri wa ivoto sia omondo Otieno uria kurerikana nwanyitiro mugwate na gitigwa na ndivangio njoko makeria Otieno bamuna ruiria ivoto siengeta mulinge muteti ni makoretwe makerurungana na makienda thirikari ivoto gukorwa ikigitera katiba na undosi uno tumete kanonzo musio kago kirathirikari na gikiro kenene muno na kuga guko ni kwagarwa kwa ivoto sia omondo na kamulika nike andu aria nini niyo marakorwa makike murikwa muno thini wandeto ino sia kunyitwa mugwate
1: muthi ongathe tikira kwa kyomonde tuthie mavorore ma thaimwe na jirandikeru good morning.

0: Stars. Wigo powered by Wimwaro FM. No atu diete na ambere kukumenyithia movoro atorema diete na ambere na gwikika. Na riu ungikorwo wina undu wagwonthe ungienda gutumenyithia we miena ya Kiritiri, Gacoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa, wanakana miena itiganite gicigori mbunge kia Mbere South. Enu utumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Mbere South ni Kepita Mungai.
1: Methari ya movoro kuma Mbere, the Rock County ya Embu. Beta kwa Pita Mungai.
0: Ekuvitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja gire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. Wimwaro FM. Nyungu ya Movoro. Watu kithisa kana mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia tu na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike nigu kwagiria umemerekio wetu wana kana mateta maria ungikoro we namo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732169000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie mbegu cia mbembe cia Pan 3M05 na Pioneer 20
2: Tuguku magaliko mbere aliyo alera muka litambite kuthambo thiyo tukavaririria mwathi utavana mwathi tegu musingo dari yangu tu mwathi

0: a very good gospel music. Ni kuma county 014. Ni amore mau magalire kidogo makiuga tika thie mimandhire lakini nikirudi kwetu kudhina bena kukulia wini. Na industry ya wini ya county ya Embu tuka mkongu ila monomu the nyomothu wara misi ni rumboro wangiriru mono
1: doka ndige watu mithenya tukira kuruku
0: yes
1: matinu wa rumboro wega mno
0: ongirori ya kwanza wali yovoro wa rumboro eru genda genda angu tumiaka nuorori yoko na Kenneth Muremi ae na kirato kirasha ukira kireka giromundi
1: kani ndiye na wakiri tika ndika nanda twice
0: ae na kirato kirasha by then ukira kireka giromundi rebu
1: Nyana niyo ma Eka na teni na uga nginuwe
0: Lakini niyo ma Nga na uga niyo ma
1: Taina sati ire kia rara tu ira ka
0: Iyo
1: yu Kateke kakarete mama Jingole kakarete pare kakarete pare
0: Ah aume tabarasa
1: Ni timbi timbe kama kedia
0: Timbi timbe kama na Kena tu mwone mi Ego teke te monone na onaruno ambia gotonya Dino wa evukuri ya TBT Aini ya TBT Inyibosi ya TBT Na Rudizi ni kwa wosali ya among the upcoming Ziru ambia tuwe kamenta
1: Iya agiru agiru agiru Ruka dike dia rumpo ruake ruru Seru ruwa
0: Iye
1: Kuna rumpo ruru kwa rura oranike Ntukuro kwa rutu kiru dhakama monoka
0: Rudi kiri dia The new one eh
1: Ore guwa agiru kwa kimenta mundu Rigo yu Anu akinye barebo
0: Oye rumu ni mokinyu dede Levo ya kunyitira ruru upcoming
1: Yes nwa nyitira mundu wenge
0: Yes
1: Na nginyegia oriam ya Sigo siya kikoro kwa igitonya na nakiembu kiu Nwa nyite mundu njara
0: True true true Yes yes Ukena the mole mi Tafadhali tote kwenda kwa mba kwe kwa Singo ya kule nge Turenda ruwe oke na muini wenge Waku Ewe kule di upcoming Maina salesi yukali kiuwa mugai No salesi yunguga ni mekai kangetewe tu kolabu na ta Kenneth Nari ya enge Batulu Kenneth ruu ni kavina kakule
1: Kako kulia wanawe
0: Wanawe ruu kulia mono ruu
1: Nwa nyiti ruu wakanyita
0: Ruwe mnyitu
1: Wanani wakinyire vale wakinyire kukua giro ukuru kinyita
0: Ne mnyitu raini Kenneth ayra inire
1: Yes
0: Ruu ni turena
1: kwe kwa Agiru kunyita wingi
0: Turena kwe kwa ruka Kenneth mwle mekani inire Very good.
1: Ugo nuko tukura nagia. By the way, njigo wa Michael Kamundara ugeti atirire. Dad ni umo wa asia kuru. My dad, Michael Njero, niramu kongwera. Amodhika giriria wa mudhenya.
0: Wow.
1: Kogo vava wa Michael Njero Kamunda. Michael.
0: Yes.
1: Igo kongwere tuwe.
0: Muno. Yes. Mudhenya wa mudhe tugire ne mudhenya wa kuma kongwera. Na netu vati
1: badu. Na nilona nginyegia Samson Mutiso kuku kuingia ra uga atirire. Niratambura soso nduru kinyoli aikulia makema aina miaka gana limwe na kindo
0: wow
1: niramukungwira muno muthenya munthi
0: wow asante sana wona twalikia kwe kuruga second hour ntukurana ndetombega ciore tungivota kumatuga muthenya munthi kugwo tega gutu avota gukora rune mbishurari gwa mutondo rune mara ni makungwira unge mukungu irate kana unge mutuga atia tega goto twarikia kwigo matemo matha igire cia kirako ntukuro wega biyo toke kumenyithia ni atia lakini kageshire gaka nenda ge kamirongo eda tuna inye vitukite
1: yes
0: muthi ni aramisi no tugenda gandari ya bunge mwana
1: nchi tukudi kule maturari
0: tukudi maturari
1: kiroragia maundu mengi marie meke kite
0: mwana yes monde tukimureka tukufakanya muthi kiriria gagu ikia mugambo waku mwani waku mwanya kuroi Nile tularagiri ya voruanjo vitu?
1: Iye, nile tularagiri voruanjo.
0: Na tuwaria kaunuraka vio. Na wadhika angiriria mwadhikiriria. Na mwekali wa county ya Embu. Nuorona vale ya kevoni ya kengi umira.
1: Yes.
0: And I'm happy that kuina nesivo, ni mwena wama nyata?
1: Ni mwena wama mbuvore.
0: Mbuvore.
1: Iye.
0: Usunu uratu honi hiena example.
1: Sivo wakule mbuvore tulakurutira ngovia.
0: Tulakurutira ngovia newe rosyo. Na ekoro ni kiambiriria tikirikiriro ni kiambiriria kia wanaria engi
1: yes.
0: In fact kambu giki ni kioneriria kiega na kioneriria giki ni kithi na bena gutamba maturari mengi tondu twe turariri ya mbuvodi I am very sure na the noyo I am very sure te turariri ni matura mengi mamutu gwetete ava mamutu gwetagirwa
1: kivote utumagira ndumiri cia kana cia kivote
0: tarua gweta icio ndungitura ndumiri ya kivote
1: ukagweta kivote ugwa
0: Ndutuageo.
1: Sivu hakulia kivote vahitha singiri tuwe gusata. Kwa mwurenda kutugu hithia pa.
0: Yee.
1: Nituwe gusamu. Tiku mwurenda nituwe gusamu kitugu hithia.
0: Yes.
1: Nituwe gusamu kitugu hithia. Yee. Tukweta kivote tukamu kina ndomeri wa tekomi.
0: Mm-hmm.
1: Ikivute kia kivote, kivote, kivote, kivote.
0: Yes.
1: Sivu, sivu na mbuninu wa sivu kulia kivote ni mutugu hithagia. Muna, muna,
0: muna, muna, muna, muna, muna,
1: muna, muna, I mwingi no magwithitie muno muno muno muno muno tondu gutingituika iturari gweta kwa guvanini ndumiriri ga ukate 10 oria njo vicio singivite kuugo

0: Guys, we go powered.
1: All right, ini dakika mirongo ili na emo ivetokete kuma siyavanda tha igirisya kirako mitambo limevota niwe Moro FM aria ndirisha nirona kariwa karingite wega proper kanisha.
2: Bueno, ate wete kogai kuguo rauga e. Ne mutuka kwoti. Ngiyo mavaguo. Na gwa ningi gacokera.
1: Ah.
2: Eh, koku ino theri no ate kariwa bai.
1: Oh, okay.
2: Eh, no theri we kuno ate kuna kabe. Oh.
1: Eh,
2: kuna kabe vo.
1: E no ndi sha ya kweno.
2: Mm, me gidi. Ne Anga me gidi.
1: Eh? Ramoni yariwa.
2: Me gidi. Era kubengeza.
1: Sige da garigo ne kone ne nja yo brother. Nani yovoro aliyo alire kurauga. Alas karibu sana metambole ni tinaria kadato karibu sana. Oye tudieta wawega vio. Ni waka metambole di mboya.
2: Mama kanisa.
1: And of course ni tinaria kadato. Tukitusaka muadhi.
2: Niguo.
1: Na tukiti na abena kukungu ina andole ya tu kaka ituge.
2: Yes.
1: Sia society.
2: Ni yetu.
1: Andole ya kuru, andole ya risari susumbi. Shaka dhoiri makiuga amekula chumvi ya jazeka.
2: Na mone temengi muno deno.
1: Eh.
2: Na ando makura kwa nginegia la singi ni makuiraga. Kekaligo waka. Kaka wotararia. Hai.
1: Yes.
2: Nye.
1: Eh.
2: E kombere ya kwa lisulite.
1: Eh.
2: Lisulite ndigo. Nwa kono ndana re kombere. Nwa tiara kura miaka liri. Miri ya kwa letuwa keria ndigo.
1: Mm-hmm.
2: Mengi muno.
1: Eh.
2: Ogole ya tendo ikombere ya keni lisuru.
1: Eh. Kombere ya ndigo ne suru.
2: Eh.
1: Yes.
2: Tuwa nginyako ne kombere ya vale ya igaga.
1: Hata. Pana.
2: Ako kono wa. Sagara iganta. Nisia umire nundu kutikuwa nitoku kiura
1: Nuhara
2: kuira ke kumbiri hake Nire suru tondu alite Aikairia nitu wame haka mbiri heka
1: Ngusiria ne Kire ora kiri ya kualia ni mondo uka nani duwe
2: He ni mondo
1: Mondo u
2: Mondo u
1: Oh
2: He aji unaona ka mondo u
1: Mondo u
2: He Nime
1: siku Gime Kimwe kavana
2: Nige kiro mboso ndari
1: Nige kiro mboso
2: Na manyinyi Nige kiro manyinyi Na te ngarange Kuiteruki tuwe Narundi kwele ya ivalia Wanateri yangu ramuno ya kisakaroka ligwa niri kuka na kiganda
1: Yes
2: Ndigo ya mwana
1: Yangu ratutumoka na hitheruka limwe
2: Ndigo ya mwana Nimesi ya nangoro nwale mkuga kashiam Nwezi yondigo ya mwana niyombega mno
1: Niyombega
2: Ruka unikuwa kamondo
1: Mondo
2: Ruki andara vatara tuwaru mno Hanekirito mondo wake tuwaru Ne mwe
1: Kiwaru kimwe
2: Kiwaru kimwe ni kigano
1: Kwa mbono ni ya reitha kiyanga mwela atiriri Waru te product yetu Waru anatongi uga Angekoro wane yaokile dhuru Kwa siri ya de Central Kenya Kana ni mena ya meru Because product yetu area tu yese mwono ni ndigo
2: Ni ndigo Hii ananuwa na oge tukani ya ndigo medhemba hiri
1: Yes
2: Utugani ye mukia wakasui
1: Ehe
2: Na utukani ye gesakara Ehe Gesakara ni kia waru
1: Yes
2: Na mugasi unigo ndigo
1: Eni Yodaya tenayane ya tali
2: Reu Isi kena diyo ega
1: Reu toke makongu wakira ni esuriu
2: ni
1: woma ni esuri store ndigo
2: nibuo
1: ni esuriu store waru kire marenda ni ngai ciao igorobe na ivue na rumo thenyo muthi turenda tumarugere shabasi
2: ni woma
1: sia motwa ajo
2: tondu katuramu makongwera hi umunthi bana makiga ka kamondo vuguo kana gatwero kare makimanagia kega
1: yes
2: una hava vengi turenda tumanengereria shabasi sia mwanya muno
1: ya
2: uri kana engi yao matina magego Yari ya kenda kenditu miaka
1: Rushunga mwira shabashi Nyo mwosho ndangira ruka wa mwa wira wa wingi Wakuambia kototia Ushio tu mwira re turenda
2: Ka
1: Turenda wanawe Ogetue tuwele ya kukura motu wanga nukira wako kyo mwondi We sirie ni motu ule kunge rugira mwono mokuro Magago make matai na vinyo ushio mwonene wako kanda ura
2: Ni guo
1: Na wako kanda
2: Ni ruwa na ndeasi ya kitiri enda konogua
1: Na ndeasi ya kitiri enda konoga Ni monogure ya kwegana
2: Oma
1: Leo viendu kari reva kuvenawe kila wako giki Gura motu wa ajab
2: Yes
1: Gura motu wa ngano wa
2: Ajab
1: Motu wa ngano wa ajab home baking flour Ni motu number one Oge kanda we murugi No kanda no vodho No kanda no vodho Number two ni mvorovu Number three ni motu orone kanawega vyo na dhokora Mwagiriru dukari reva kuvenawe Number four Savasirio kuruga na motu wa Ajab Home Baking Flour.
2: Yes.
1: Ni savasi mbega siye na moleo na mvorovu. E. Na nyoroku.
2: Niguo.
1: Irendeka na irareka. Mm. Ni anuonde. Turaugire mudhanyo ya gorona siye na noirie. Umuondhiru turaugua na anduwa. Kuruwa meketia.
2: Iye nuamalie.
1: Savasi rugeto na mtu wa Ajab Home Baking Flour.
2: Niguo.
1: Na by the way. Mm. Kwa mwuru rali kwa atiriri kwa wangi nyanduge. E hange akakoro wa keno ulenda kwe rugira. Kana keno isi kuruga kana ke. Kwe uri aende te irugwe. Unge katia. Mutuge na mutua. Ajab Home Baking Flour. Mutuge tunaguwa.
2: Na tia nukana kukanda. Nya ukanda na hithi muno. Uya natutumakira maguta mengi ati. Nukua rune mwurira mutu. Maguta maumeko. No no no.
1: Yes.
2: Ni mutu ura korogi kandika wega muno. Na savasi. Ni savasi si na sura mbega. Kakaka kena vali ya umaga kena avu guo. Mbote nyua kukungu hira. Ando wali ya koro. Aga kena muno. Wanaluti wongo. Wana mandazi. Umurugire tu mandazi. Vali umuvirele. Wana kanage ki. Ukina mwira happy elderly day. Kena mkongwira.
1: Wow.
2: Yekine yumira weka mno. Ito ni mtu wa Ajab Home Baking Flour. Ni mtu tangi kukwithia. Na ni mtu savasi. Ikuma weka mno. Natuka ugatia. Make it special.
1: Make it Ajab. Ini make it special. Make it Ajab.
2: Kabisa.
1: Vaidho kiuma garogo. Ridika na kaonoga kake kare kiongole gia kwa teko. Tena app. Mbega na mbagiri rwe ya kutethele liya kukinya. Kureo diete ta. We go. Kirarava tarago kwa wena Wigo ni kuthia vara Google Play Store kana App Store. Download app yaku. Maondo mothe makina kwa maisa wa sawa.
2: Niguo.
1: Yeni. Kwa kuena ondo wengi?
2: Alright. Kwa wena lagu tebia wega muna.
1: Tuivange
2: turau gile kuthithi na kiroko na kunoga kiroko. Na kutuka nilwa kiroko. Please. Tewe. Inkoyo kita kutudiri ya madena maumonde.
1: Osio ne oma.
2: Niguo.
1: Osio ne oma.
2: Na tukiso kiri mwono wengi tambombe kana date ya kwa wakua.
1: Ya ndwe tariki ya kumi
2: kwa nenda kuliganirwa na tiri ya kuruko wa njiko ndete ya mwiso
1: ndwe nurake dhe tu ninyakwa kathe ya mwono ya mwukinyiru ngedhizi yake
2: ninegua ngedhi nina kete
1: kule kwa manjani ya lauga mwurimu wa manjani mwote nyewe goro nurake nyeru ni rate ya care bonus. Na by the way,
2: marauga te ku.
1: Ku marauga mai sawa sawa.
2: Oh.
1: Alimia manjani.
2: Okay, marauga mai sawa.
1: Mai sawa sawa.
2: Yeah.
1: Deu. By the way, ni rae ngo talithia thavu monthe.
2: Ya manjani. Sekarane,
1: iria manjani.
2: Uria
1: ni raumire.
2: Na tondu niwe katurodia na kuria rukurire. Mungania. Na kwa kadheni ko rukurire.
1: Kadhenda ya rukurire.
2: Kuniku kura kinyirie 50.
1: Ndagi rukurire kane mungania. Okay, ni sawa sawa, ni rukurire. Rukurire
2: ni kwa yes. Kaka kinyirie 50.
1: Mirongo etano, true.
2: Yes.
1: Era mirongo na 50. Na vai ukirikana gawega bio. Ati mwaka mudhiru. Mwaka mudhiru mwaka yo kiambiriria.
2: Yes.
1: Ndise kana nuririkana ga marivima wa mweri. Maria twaragiriria tukauga murimi aina kaundu ka gukenerera.
2: Mhm.
1: Vuvwa marivi make mawa mweri kuongereka kuma gwe siringi 25. Nginyige siringi 30. Kogu kiu ni kimanji kigima.
2: Kabanji isio.
1: Kabanji ni karongerereki.
2: Okay.
1: Ni karongererekie.
2: Kogu
1: kuma gwe siringi 25 nginyige siringi 30 vai marivi mawa mweri mwako yo tuli wangirigire 25. Isoke bonus yake. Yume na siringi 50 yenu murimu wa kurero kurire.
2: Eh.
1: Unita kuga mwakoyo Toto KG murimu wa manjani ararivo na siringi 80.
2: Oh.
1: Yes.
2: Okay.
1: Yes.
2: Tasokere dhavuli wega.
1: Tika njokere.
2: Yes.
1: Kuina kavanji murimu wa manjani arongererwe.
2: Eh, ni twakari. Ni
1: kavanji
2: kau. Okay.
1: Kavanji kau kaongererwa si akinya siringi 30. Yes. Payment ya wa mweri ya murimu wa manjani. Kwa shoka bonus ilera anererwe siringi 50.
2: Uni mulimu wako uri arukurire.
1: Rune ali yovro mulimu arukurire.
2: Okay. Sita kuta 50.
1: Tare dhavuri.
2: Ha ni nari ere wali runi rega.
1: Tia ngo shoki avuwa kidogo.
2: Okay.
1: Obata kuyori ya ingi tularu tiro na 50. Taru mulimu arukurire aru tiro na 50. Na mwaka mudhiru wala utire tona 50 na mwanja. Itikana. Mwaka mudhiru mulimu wa manjani ale vagawa malivima wa mweri na siringi 50. Dali vago na siringi 50.
2: Okay, kuru dhavu ni takwa
1: lukentari kabu
2: sabusera
1: na vandare. Ndika na siringi hirentari.
2: Oh.
1: Na mwaka mudhiru, payment ya mwaka mudhiru.
2: Okay.
1: Ongiru dhawega vyo, statistically, na logically. Ugunigure rauka. tondu mwaka uyu murimu wa manjani ni urongererwa kabanji vai marivi maki mawa mweri
2: yes
1: mwaka muthiru kabanji kauga ti aivo nwate ungitare thavuri ya mwaka muthiru na ria mwaka uyu kwe murimu wa manjani warukurire riratikana na siringi igire murimu wa manjani wa muungania umunthi uyu tukiaria ithavuri yake ria mwaka muthiru na mwaka uyu wanariratikana na siringi igire na ingotori na ingotori igire
2: okay
1: Ilivili ya kiri ya mwaka mudhiru ya bonus na mwaka oyo
2: okay.
1: Nunga kwa hili maute mega kana kaute kaundokega
2: asia kumena kaundoka
1: yes
2: yeni kipanji kiugi ya ikiroli yiki kone kana igate ya mono
1: actually ni kiugi ya wakali inge kunyitire la kwa kwa gwonde overall cost yonde ya manjani gekiro
2: na kuo to kuni rukulire
1: mungania na ugogo mungania na pesa nao na yone siringi gire mungania ya umina na siringi mirongo ena na idhato
2: 43
1: na ingotori nyanya
2: okay
1: right by
2: wakilo ugongela kibanji
1: tika kuongela kibanji okele na siringi mirongo edhato
2: yes ongela mirongo edhato
1: toto pakeji mwako yo ni 73 na ingotore mirongo enana
2: okay
1: right haya mwaka mudhiru mira siringi 76 imetionde
2: okay
1: kutai kuongere kavanji kare karongere wa mwako yivaye nume kavanji kakate kwa karadhi kundu kwingi karadhi kwe murimi
2: yes
1: kungo itiga nito wana nasiri ngigire tu malivi ma mwaka mudhiru na mwako yu bearing in mind mwako yu niyo kwae na madhina wana manene mwaka mudhiru dola ilai nivale toara giri over wa dola kukuru wa yae guru nume nye murimu wa manjani ya neguwa dola ni amba tirele kiri ngidhu na siri ngigia Kenya afu uragira kiara mvukore
2: tondu
1: of course anjani ria kirenda gwana dola
2: yes
1: kuguru ukiringithania mwaka muthiru ri kwa stable kidogo na mwaka uyu rire gutai stable it is actually a win kwe murimi
2: okay
1: yes
2: haya tudi kuora makathangalire
1: kathangalire tudi kuo very good wala kyo noke the kia zone 6
2: yes
1: mwaka uyu
2: 40
1: siringi mirongo ena right ongera ka mirongo ena
2: date ziri mirongo mugwanja
1: mirongo mugwanja
2: okay
1: aya tudi mwaka muthiru
2: yes
1: mwaka mudhiru tena kavanji kare kwa ya siringi mirongo ena idhano na alivirwe na siringi mirongo etano
2: okay.
1: bonus yake ni sawa sawa sionde siya kudhanirwa siya ukile siringi mirongo mugwanja na idhano kuku mulimu wa kadhanga lile kavina legaka ya kera njivre na siringi idhano
2: dano.
1: But ni andavutu di kwe zone 6 weno bado
2: okay.
1: kwe na idhe ino idhato kana kwe na idhe ino idhato siya zone 6 kwe na idhe itayari siya mbereretia ku add value manjani mao kiune kithi kia rukuri ile
2: yes
1: na niki uthumi nginye kiki top ni tondu wa validation ile mareka
2: yeah ile tondu orthodoxy
1: orthodoxy ni ayo ni marapa kama njani mao na tea bags in fact rumu wako yo ya vata kukoro wana yego ruma keria ni tondu ni maravotile wega vyo kugea ya njani ile omange nyitira makaugari ile ya rukuri ile ni ngenu wa nginye githo kori siya mavuli maana njani
2: niki uthumi vena ngora niyo toro
1: na ngora niyo nera oka ni tondu wa perfactory e maondo marereka niguo kugeria kuongerera siringi imwe kana igire kana ithatu iguru kwe mbeca cia murimi
2: okay.
1: na njira ya ku add value na kogu nikitumuri gwaka kuranika but one thing uvatie kuelewa
2: yes
1: tekuga factory no siengi twi na cio cia zone 6 ati tinge vota agukinya bandu tavau wana cio cia rekerete vau
2: okay
1: siena metara taraino muongania if they no office cia muthia cia gukinyania muvango yugo ndo wa orthodoxy
2: no liale u wa na kidege karagande na management ya kidege
1: yes.
2: makapata gwikira metara tara kwigusanira
1: message
2: cia kwigusanira kwa singorani
1: yes
2: ama kwigusana ngira na evenya kwengi magwika ikira metara tara mirasarasa
1: ebi
2: oh
1: una voto voto diete bona voto roletia muri mimbere Tauka, muri mimbere.
2: Kutu wa mulika kwetu.
1: Kune kwetu mosie.
2: Na kuku wengi ni yeguza magetata ni kwa kwe na ku.
1: Nisa wa factory, wa factory na management yayo.
2: Kwe na kule ni yegura kwa dhate.
1: Nikito mina na kwe ratere, wa factory na management yayo.
2: Oh, okay.
1: Ngoshi dia ni mako vatara mea yumiri ya wanao matari ya muremi. Ure edha vuli ure agenda nigile.
2: Okay.
1: Yes.
2: Haya sawa sawa.
1: Yeah.
2: Ukivanga vanga ngeta tona ni na mgeni wetu didikana wega makedia no kuroge kinya kuria kwa wigo na njira mbudho makedia tigira bina hapo ino thini wa thimo yaku na madimo pole kinyoga kia biarauga kwende to amvura senga. I could really gas in dry cleaners akima vurira nguo. Mikondoro. Indo jondi. Ambire zionde ni dera
1: kwa media.
2: Auga ni wegu atakwa wavutiririo gwende to na kuvutiria si andeti. Mwatu amvura senga swa italimwe. Auga wacha kunipi

0: siya odioma torari.
1: Yes.
0: Ema bana.
1: Anigua.
0: Right.
1: Turaso kiredia wega makiria kulia kwa 32102 ambere tino kigowe mwaro kiuligia kunia roke by the way tunenda kukora tukirodio lia matora metu mavana nwesi aramisi aramisi tukoroga tukiso kiredia matora li tukamulika ulia maundo mavana na tukarulinginye yu tongoli retu inagwe tulegwati na tukaiga maundo ratiri le nigeza tone ulia maundo mavana ndagekani sisi mirongo na idhano turaso kiredia wega na mwaga nwetu nwate nguvida kulia siya kidhoma ndira kugateresia kidhomo egoro
0: yes
1: wanomundi nienda ngulidikani wega unu esi tuumweri weko mi
0: yes
1: na weko mi mundu wagiro gukoro wake vanga wega makedia ito ondo wake kore Bonnie Care Training Institute nwa maradhi na ambere na gukinyaniria ondo wa mwanya makedia
0: yes
1: nwokoro kidhomo mera gutweka a care giver
0: yee
1: okay kumenyera nduwari ya kuru tareto rari uvoro wa mundi nyo mundi nduwari mena mabataro ma mwanya nduwari maravataro gukoro makimuli kwa kule divitangari kukuonde ni kura kuru kikinya nirikawe gama keria na yes. Nangatuki ni nita native by the way
0: yeah.
1: Na dhaino mena nginyegia cosmetology
0: cosmetology
1: iyo luni nduwari mavaka naga ngunyu
0: yes
1: udiyo kudhonde kawega
0: yeah.
1: Maguru isi wegu sanga pendikyo manikewa
0: isi yo
1: ondo mwonde isi yo meri etana tu by the way
0: meri etana tu
1: ukavura dhimuno 0743 45 10 17 na watunga tiro kure Bonnie Care Training Institute miedi tanda tuga koro dhomete wega muno na watidika na vare cosmetology na koro lingi anagakinyine kathomo lingi katiadhi ugu
0: muno
1: wakinyire vare class 8
0: yes
1: anawe nuodhomere cosmetology
0: alright
1: kumbuwi
0: na kanyaga kukulia kithomo yako
1: yes na nuoma serere vare mudhatari vakuvina kandua full gospel na ugu honu kukora Bonnie Care Training Institute miedi tanda tu
0: yes
1: kukawendwe kosi yaku ya na mamu
0: kukawendwe kosi
1: anate mami peki yake ana baba dikole yangu nyuko turadonde kwani ya
0: ini
1: jamba jamba
0: yes
1: kugwa ndonde
0: ehe
1: mama bato kora makedo mera bugo
0: very good very good
1: yes narukwe so gakawa mwanya muno akoegwa kongore to muno kuma kuria mwana gwa Njombere Carolina
0: Njombere
1: yes
0: ehe etagwate
1: sa kairito ni kwa lirenda kula na nene no na tiga mduli ya ndumiriri yo wega
0: yes
1: tiga tiga mduli yiritu wali wega ni natu mirito vandu varasa aya niriku kava ningukorua ningukorua ngiku dhomera lio kuli natu mirito kundukura sana nira fata ukorua ngiri sadaino wati itura nio nira atarania nitura lia Njombere Carolina aga kokora weva na teritwa luni wadho metiangalia mbiti na esi kendo
0: yes.
1: Nwati ni atani yali akairi ni Runji
0: Runji
1: Runji
0: alright
1: eka keta kwa Runji kuri ugo nula kongoro munu na kongoro ni mundu wese keneta Dominic Korea Modern Green
0: Dominic
1: yes
0: Dominic wa Modern Green
1: nwa kongoro munu Runji na iguwa aima ami wa mwanya munu na miakea yes
0: sante sana tudi na mena wa makongwira yes
1: mwenore wengine wangorena na teku na kiora makongwira mudi nwisi tu ya meri tuko na mandumiri disyo
0: ni toko sari ya dagika
1: ok
0: tika tuwa mbeto toja meyari yari yetu mudi nyo mundi
1: tu so kererie
0: mbeto so kererie tu live dino Facebook page ya wimwara FM FM ina ande mwanene na wana kiria siuri ya nwawi kia wana vadri 210 tuwa mbreti na kiko wimwara tuki so kina mbona John kuna kaudu nirona ka nindu mediri ya mboya ila John njirani siya tigiri ya kule mwane andu ni mwono ravo dhiri ya manifesto yaku ya mwane yo ya mwuka bere na kaugaru miakeno things are different yes mge mwena ade
2: ok mboya tuwekire siya za ginya 2022 na tokidi ya kudugana 2022 warawe ikuo nika waliri ya miari yote kwa inaliri yete kwa naro kamaga keneke waliria kirando motiko onanjira ikinjwa ni karagida mwemwe na masembe mwene mwoke njaga
0: so
2: oguo moriko to wakwa no ore wa merire oguo riu abati gutimi so rerire ando to amerite kau kwa gakorwa akimavambia mbiri ngire wa ni karagida ni to ra furani ga kwari kiria oguo keneke waritie tinia na aritie ni kuona ni yake kwa veniri ando kuko tenia na ugire borwa masembe nikawarutite sauti yake akiuga ke andu makari magana na masembe tikaragita gakonekaga
1: no na murikite borwa wa urutwe ra ringi mieke ya mawira na okoro kiuga taru ucio ni mweke wa uvewe ekali rutho ndo vuanga ndivo varale taringe mutukaniro we no na koro gi support andu makoro makivewa wira no ati mwena wengi andu marari go no tusoke ruko uri kwa andu makenja

0: Agana masembe na uma
1: mama kaniza
0: kama koroni mavu wa wira
1: osikino wakoro mundu mwe wina interest yake wimbari ya mheshimiwa no wakoro mwingi no wende kuinja aga kuthibwa kiuga interview ni kwa munthi wa mundu wakane sembe tu injira ore siya ma thingi ubera
0: tatia tu ke kwa munthi to ni wetu nawe ava for example tu geringi ni watu ikata mc no kwa kione kitageke ukava mwingi mweko wa mawira na
1: jira kwa mavarara kulingana na manifesto yako kana ga kurevia no
0: na niki ni yakoria tondu yavo monthe no kurugi support yundu toyo we ukavando miaki ya mawira kuvitukira kwithondekera mavaravara oyenyewe
1: mama kaniza kiukioria
0: ehe
1: no anige songirie kuringa rainie nikuo na manifesto ya kwangitia no ni ara tukuye murigo ore waririe kwi ore waririe miari eriku na miari ere yaririe ni uturaria munyawo monthe kini ka waririe voro masembe na nakwi rozi rauga wauria ngiuria kiu no akorwe ni mundu mwa yandu ikumi andu kenda
0: no atenye ni rakuria giakwa we wita John nurona yo injira mbega ya gukorwa no tuvi andu kuria maturari by the way wira na njira ino varavara rutu tikendende to siira gita to thondeka kiro ni andu kuzi no ndu ngitethia ringi
1: ungikorwa
0: ni anta kongitethia
1: ama kanisa ungikorwa ni ngaginya vandu mbitie githiki ni ngakorwa nyambite kwisiria andu akagari south ni ngimatunga taranjireriko Tondi ngienda kukua murigo wa mundu miari ere ariri. Nikienda ngira mundu ere ere andu. Nikia bathie kumava.
2: Kiuria kiu John kirau kana rire. Weta mutongoria. All right matorare. No kinya vando kana ingikorwa ungikorwa na idea iriku ya kuthondekira mbeumbe mawira kana mieke ya mawira. Especially angikorwa ni mawira maravutania na project sio ira mavutia wa muthenya wa muthenya. Nwaoke nwawe nwawe kale ndio gauka na kioni kitagiki maybe kia kugeria kwinda mbeumbe thevamo. Is it something that king yo kama siri ya mako
1: no agete diano na kingi mathethia na njireno na ino kure kagari south kwa ndo mare injira njira na njire menja ni rekiro maram na kabito kirangari na gakorwa isao na ndo asio menja na ningo kwira njire mwa minje
2: aya
1: ndo asio menja
2: eh
1: njire ra bito kirangari
2: ni riko
1: urera mava wirosio akama vaki akama gurira sai amuru age no kama kama ke madatu jirani athieka
2: so urageria kuga ta as we talk thaino kuina varavara iravitukira mutaratara toshiwa andu kwinja negekirwa maram
1: kwiva andu vathike
0: andu marethondekira marethondekira varavara kio makerutira kana atia ni alikuwa si marama riva
1: fekete ugo indira njira ya thuka andu ara mambia gwetia giti aturi yako makivurira mundu fulani thimu ndukio tokoi twine twariganire mbere ambure no ethirie teno mburu fara kanitha ri bau faro tamu kinyuma tururi fatia bitukikaga kwi mwanake waburwe thimu akira andu abau ndathiria andu 10 masimbe njireo na nyimbo kana kamara mna tuikire no muthe njira ikabitu na ngari ikabituka wana mweshimu oyia thiete madururi akabitukira bau na ndia naigwe komplete ugi athiri aya menjiria wai ni menjire nai kuone kwa nani ndo ma rutirera wirozi wae mwaro ungezi mabeto wira wa kilomita 5 kuinja njira na njara njira ndingithieka koma ngithamaga mbwa mangithisa kiro njira weyo kuguni ni wani support no ambuke njira no enjike na njara
2: okay
1: ungekora no erire andu na gukorwe tikwa mabenirie njira no enjike
0: no advice re ringe MC wa kuria kagari south tondu watu ra wa kuria office re no amu advice re mundu wake wava kuve riu tuete andu akagari tumave wira mathondeke varavara na njara wana mwikalia ndio kimutara maundu ta mama tondu aina kimwaka mugima ofisine
1: mama kaniza ngwirire niye na mheshimiwa twavitanirie muthenya wa mbere usio na vero marwa mwaka mugima tutiane kara kwaliria ndo akagari south kuwo tivaro dongia kalia niye nake tuite andu akagari south tumere waka ire ngwirire gutie public participation yane kwa kagari south ati ageta ndo etura fulani ukaitwaliria kaundu fulani muombire tugeka 1 2 3 tuinje njira iria kana mbere ya kuinje njira tuikire mai kesi iragiria kiongori yake akina rauka
2: na do you feel kaudoga kaka kutiganiria mwingi na mavata mao na maybe kwenda kumathikiriria niko gatumite gukoro no tiganu ria turona vato ndo nginyagia vandu miririre kwina ndu marauga guku gwetu ni uma ni turona taru kwina mundu okuga nyuha anaongea ukweli kama uku evururu tukona shida ya njia right nienda kuelewa tiriri maundu mama uragweta nimo kimo kana wagi wa mwingi kana input ya mwingi kana mugambo wa mwingi niko gutumite gukorwa kwina kukiaga wigana nuyo wokinyani wa maniro because kwina ndo marauga bado kwao ni athondekire
1: kutinge tura andu athondekere kwao no mugongora mwingi ni urote muvutirie kwao na indiria wave wagiti ukine karanja ya munro akuthurire makirie ndewa korondo ina ofisi ninge ukaningo vema thina makwa tungi ukata gikundi tukone ofisi ni thimu na thimu ndogosa pandu ne varare thira thina na njokere rengi buge mwikarua Kagari South no aende mundu kuthura mundu umeta Kagari South na tekwa na uga MC yona ndaku meta Kagari South no mikare gwake te Kagari South kwa mosiri Kagari South no gwake mosiri te Kagari South for example andu ara mara mugawa kwa tu ara mara mugawa kwa kumbira wenu watu onirie u wayo mwa gutwira tuthure mundu uyu kuga andu mara mugawa kwa makamburia no watu irie mbira gwake niku mundu ara mbira ni nyuma abanthiete wa muthatari turu gwake ni muthatari.
0: Okay, tutakumulika mundu individually tukisoka varia va utongoria ni tondu mundu ena right ya gutura varia renda gutura ringi na na kwina county ta sia meru tugusaga ti wana ti ruriri mundu ari ruthio miru wetu nati ugegwe ni watuika mumbunge gugu kwina undu ucio koragwo kiyumiria tucoke avavegie utongoria na capacity a MCA kuringana nawe ni urauga nginya MCA

0: ngari saudi kuvuta gukinyirwa tondo we wakomba ndo ora mukira musara bado nangikorwa rauga mutina ngwataniro yombega kuma muthenya wa mbere
1: okay nie tutana na ngwataniro na ofisi ya MCA nae mogeu kwa kuvi mono nginya na ofisi ya governor
0: okay
1: na mwako sio nae kadije nina okoire and other two general makiwevero bill maugete ofisi ni makangora omomete managia na omomete fara kadugu no momete ina nena kandia kuma vira korea ofisiri na maikanda kutetheka na ndo makinuka wana mena zero angirie kana ria kindu kugu ni nena kandia kugatha kuruta ira kagari south waku kagari south nena kandia kwa samona ngevira zuguru wikara kwa kwa mwana ogite atena kundu angithie atange athomire aumite kure maranga na ngeosa mwana uzio na ningimira ningo ningimu promise ningo mothomithia miakena na ngimugoza ngivewa ria ziari athoma kira bare ina na ninye ndivaga vizi ya ina kugu ngiwa mwakozi umwe ni siati kwika urune ngira ndo akagari south na ni korona ndo akagari south umunthi maramburia tuthie thembari riku ni meretu iku ni nie kana ni uriku turathie nake ni gitumia na maramuka wakwa kumbira ni rendo thethio simia ithatu nthiru kuraugire mundu kana kare merete bare runyenje na naria na ngavana mwana mekarete simia ithatu atauma andu madai na nginyasha na ngava na shughulikira kuvitukira waziri Jamal na atetheka kuguni na kana gutethia ngi andu nina enja ndana yo visire
0: okay na tuvo vegi ho visini tondo ava nivo turekara tugisoka garingi kuna myori mengi ya ragwe gururia ofisire ngi na we kabinda kawa kurugi tungata mwe na andu wenge gukerekana we na andu wenge ndi kwerekanaga kiregia tumire muthengu twiringi ofisire kwena fertilizer mwakuru mukinyitona cio na njira cia ngongo ringi tatututhereria vare ni getha mwikari wa kagari Saudi akoro akimenya ni ndu kiathire na mbere because nokoro gokia ga accused na kiregia tumire muthengu to ofisire ni gutura waragania na makiria ndeto ya ovesan wa fertilizer iria ciarete tu thini ofisio
1: mama kaniza ni ngwambiriria vare kiumo kia muthenya wa mbere kora twarutanire oni vongo ambia ni ngongo ginye maundu le ma fertilizer toro na kutimo ndo nare gwakindi tanga fertilizer yake ni mburu nie mothenya wa mbere kuvewa marua twavero thia thatu nie nyimite ndagaiya mwire tu mwe aumite kwa kavuru na mundu mwe tutamenyaga aumite kirinyaga na tova marua isi wa mundu avyo marua yake nie netire mweshimu atibu assembly ngimwira mweshimu ngikorwa kwimbara wavuria ni akwandika mundu aumite nja embu county na nwese turaga buvanawe tuwe na asiyari ya bome na asiyana wala siyo ingine nite kukandi kwa wiroi na mwondo wa leta ni naoma taka waka ofisi akembira ke nora menyo wale naonye tole naonye na avetirie ni tuwa avetirie andu waka gari south ni kuwasa mwondo umetanja na wiroi wa ofisi andu wama wendaka tuwa makiri andu ikana ayuthi ya lama ika gari south kuya asiyari bandi kaka makiku wanani na wamenda kwa adikiru wa mwondo wakwa na waturu tila mwondo umetanja mwondo ndano na aruga mete wandu anage kuendia kogwo twaso ka ofisi mwashimwa rogira kembira turute wira tuyairi no siwe nge tutika mwana ofi na nina ande kwa nebi na farana ugire kuona nye nebi wa maveni ni after mieri iri mbia ila ito nyaga siya wa mweri ngiriye kana iti ya donya kwini tondi ifati kutonya kwebi
2: okay John nundu wako nye vyeroga na roro tatodhi vare ve isho yo menere ya tumire ino ya ragire duwa ni tuli kita ukuro na MC wa wadi ya kakare South mwishimua Susan Wali Rwava na nuwa wetile kaundogaka nuwati tulenda kwegua kumana nawe getumige kikionde kia kuwe kuthe nguta wavisiri nikiri kukia na kia umkiambiriri ya wavavava fertilizer tondo nuwa vongi nigia ongiro liangiriye siyoria ili nyingi siyo kirele tafagu yes
1: ok maondoma hiye na maondoma fertilizer niye tiri ya naka kirua BSC ya fertilizer kanateni ya naka fertilizer na ni ofisi kutie mwono nale kwa kwa brain aki wano watere fertilizer na nieno wa maruwa nale terwe maruwa yande kitu tamu ya kwa ere ya mwako omwe ngini enoka na amuria na nirwe ndambira kwa na wile kia dhoteka mwono wake ni fertilizer ya ulije na nakuro kuma ndi wana vero maruwa ngithi yoroka kakali south nga uli yandu waka mwekali wa kakali south unge kuro kwa mwono wanata fertilizer ya ke na ambire nien thiete nga thige kwa chief ngamuri wana ripotero nara ripotero mwono wa fertilizer nwa te fertilizer ya ugaka mbele ya ugaka ni mifuku ya kana mifuku ya kana na ne ya thirikari ero ya ne kiro kia ndiketo GOK tiki nroa tiki ya mungi ya guzi

0: gå kora ĩno nä batalaice ya thirikari ndianaigua athiä te akaribota kauga atä nä atere mä buko ägana twekarakara na atere 20 må thenya å ciagä gå kå atere 25 må buko mwauma 2500 no kä augire arä batalaice yo akä rä bagwa cirio arä bire 72 na magana matano kwagå rire wa må buko mwe 3000 na magana matatå kwa mathau make mabiana atä
1: kwa
0: batalaica mbu na ndianaigua må ndå gå komå batalaica yake nä yaårire mau nä maå ndå make magwä thondekera na å ngä cä batalaica nä yaårire agiuga yaårire ya makanitha na no kire akä ndibotera ya må rä thimbo ya nä yaårire kwa yaårire yaå ä a taugaga nä yaårire käaugaga batalaica nä yaårire no ndaugaga nä ang'ani yaårire mara nä mä buko
1: 25batalaica
0: korwo ĩna list aya nä mecuririe mwaka å cio nagä kue mwaka å yå må rä thimbo ya no arä batalaica mamakanitha no arä bire batalaica koguo twä na mä buko magana mairi no kä makinyaga bandå athiä kå ndå akauga ngari aretete batalaica atä gä thonya gwakwa kweri batalaica no ĩbire ya thirikari ĩkinya gwakwa na arekå kagå rå mä rä ria kauga ka å ndå ka mbere kakå geria kå mä nå kia mä nå ke tondå nä rarakarie nä å ndå wakwandä ka må ndå ataumä te kå kakarä south na bau nä bo twambanä rä ria koguo gå ti batalaica ya naåra na å ngä korwo kä batalaica ya naåra kena twä re yang'anie nä yaårire na aribotire bandå burani nä guo tå rute evidence wakaä rä nathiä obici after marwa nathiä kå gä ra list irä a onthe twandä kä te mwana kwä bau mena mwä rä tuä bau nä kwabä birie maratathi angaku tä kå thitha abä birie
2: makäyo nä accusation t nä maå ndå tå tangä bota kå verify mwena wetwo but kä rä a twä nakä ona kä rä a tå renda kå menya nä å boro wa kä ambä rä rie na kiumo gä aku kå thenguta wa bicirä kwä må ndå wa kå thikä rä ria å guo john na no akå thikä rä ria wega agacoka karigwo atä rä rä yabota gå korwo gä kä nä kä o kiumo kä a na kä rä a tå raria må thenya å månthä yabota gå korwo tu ngårani yaku na MCA yaumire ava no atä tä ndeta å rä a å rutithania wa wä ra kana kå ruta wä ra na nginya gia må rutä re wake wa wä ra
0: mbara yetå yambä rä rie tä gokä bandå bengä barutire mbara nä gå korwo no areta må ndå må ndå å cio aretire å cio må theri
2: tuma bau ba mbara nä enda gå coka especially avaru wauma wabici-rä ä tondå avaru nä bo kä ambä rä ria gä aku gä cerå in fact gatagatä rä ka imwe cia ciå ria marauga angä korwo nä å ma waä na no athengå tiri wabici illegally kwaä na procedure kana kwä process iria maybe må ndå angä teta kana angä bira mateta make akauga atä rä rä niä nä avaä nä raigä rä rwo gä kä na gä kä wa toguo tå tarä ria avaä nä na nä ngwenda mbewe kä rä a gä akwa ä kana mbewe kä voto kana kä voto gä akwa kä thikä rä rue so kä å ria nä rä rä bona john yabota gå korwo maå ndå mamwe mothe watarä ria nä mo maä na marainda ngå rani iria we wä nacio na å tongoria å rä a wä vo wa mwacimwa susan warä rwo thaino
0: niä kå ringana na å rä a twambä rä rie na barä a twakinyanirie nä nageririe kå ia advice å rä a ngwä ka na å rä a nekire no marwa atå mbä rwe atige kå rå gama mbere ya andå kå numa akiugaga nä naire batalaica na marw ä yo na atå mire subchief na kuma må thenya å cio akä natiga kå rå gama mbere ya andå koguo nä kuonania atä ninä nendibendire na ni ndiendaga kamå bira bandå atä no anjoke obici tå rutithani wä ra nake tå tinkä rakandiä gwä kara tå takwaria na nä nenå ka koguo nä ndiano ä ra gå coka ndwä obici kä rä a narå mä rä rie nä tokeni ä rä a yakwa mbewe wana yakiuga tå caina
1: aya tå kä amba baeherere ndici kana wä na kä oneki wa kä onthe gä otongoria kå rä a kagari south
0: kä oneki gä kuo na mwä kari wa kagari south akoretwo akä mbä ra mbä tie gä tä kä mca na wakorwo atä mbä tia nä monie tå thiä te ku
1: okay tå gä å kaga varä å guo tå rå rie anja because kä rä a må thikä rä ria arenda thainå na mwikia wa kura arenda kå thikä rä ria må ndå å ramwera hau nä gwä kwagu atä a thä inä wa mawä ra marä a mca abetwe kana mabinya ma mca rä ngä nä getha mwekari akorwo agä tungatä rwo na njä ra mbega makä ria nä ndu ta rå gä kä ngå rani å rä a gä akä rwo gwä kwa thä inä wa mbunge ya kaunti ya embu nä ma mca in terms of registration na nginya ngä in terms of oversight nä getha å kinyanä ria å thiä wa na mbere wonekane mabarabara marä a mca agä rwo kå rå mä rä ria na å thiä wa na mbere wonekane tå ke kwä rolls na wä ra wa mca kä rä a kä nene agä rwo gå korwo agä kinyania nä ndu ä na å rä guo we eitha nä wendekithia å ndå å cio å korwo å kä onekana tå takå thiä vareva ä ka å ndå ka wa må ndå tå rorie generally ta mca kä vonia tondå mwä kari arenda kä vonia
0: wambere wakorwa ni 20 million ili ya MC yaravewa nambi adoni yore itubirite adoni yore itumirite aso gathiyari rio kwa itirega na ongerwe singa ginyiru ya milioni zate nondo ungezi kwa njegwe ove ya milioni 25 na zate nondo tiyo onu 20 kura uira wa 20 nango so gire ngeto tiyo onu uira wa angiri yerega na siya ofisi siya wa mweri wakano 20 nila kule mai ongerwe singa si andwe nani nebise 20 million nebia nyingi inge vuteti wa vandu kakali sauti kuvutia kwe kono kutaya kuvutia anu wasi okamera 2027 nalema kuthulire anu wama duro lema kuthulire kathamba iso linyaya kuthulire thaino kutike numaru wame tereo kia MCA ukathi kumera atia ukathi kumera ni 20 million itaye kuo ngava nanu nwa kuvere 20 million urutete ya teno osi wa 20 million wero wadhi kuruta 20 million ni tanjire wadhi kubondeka ukoro kanjira na 20 million nungi tuwe rati nwa urutire wira na milioni itha dhatu kukoro kanjira osi yungi koro wira wale wawane kwa njira kukoro kwa njira tu mwe tekirati yetu wikira rami na waka kukoro ka wira osi yungi rute kate luku mwini nebese 20 million ika ni itamundu ukanda kuimanage nwa irute wira
1: Vinya mnene wa MC we kuria mbunge ya county ya Embu alenge tondora uga wana wina matanya mama ni watho tori kurona ungireta kuria mbunge ya county ya Embu rengi ungireta ungitetheriria mwikari wembu agunike wanatoka gari south ndeli tondu watho ureta uka kuna
0: wambere nengi kira watho ati wafi wa 20 million mbere ya kuitumira weke public participation in every area na tuotu ire ukari manjira furani na ote kuka na 20 million ukena ambia kuruta ira usi nengi amba kwe kira watho nini nengi kufitu kia watho waku katia
1: na ote public participation nitu isi korwa iku kia watho
0: na ireka wewe kwa leki ireka kakwa ingeka iso ragiruwa laku ni tureta kubiwa na tuwe wenye njie wakura ni njira ya kuma kawanja lakuthieka vangua ndikale mwete mbiki tote kire tote kupa public participation niko tome nyatiri ila tome nambia siya kana ewa natu tuweka ya madhabu betu uwe 20 million ni toka ruta nide kia toka menyasi ya tika nambia vurani na uru totime nyai tika rite siya kana na ya uru ni meyakena
2: John, tono wanda kekeja tuwe nasio ni tukuna gawe vakuwe na ofisi ya governor na kioria nerere rira twegwa tongoria magikiuga ni tukurutithania wira tuvokaga nginyagia variante ni makurutithania wira wangu na angikorwa ni tukonaga maybe vakuvena na governor ni expect nginyagia wa VCMCA ukoro tayari we vakuvena yo na nuragiria kurutithania wira nayo ona thengia mathenya maria we urona maybe ugeria kumatetheria inawea na kora winja tondo we nimbegwira wago we wana ovoti wana winja na njirimo kana inge ku influence kaundo kama kana twire turatura tungitethia mwekali wa county ya Embu maybe as we talk thai no toke ali yogwa ungiuga tia ndeto ino
0: okay wambere ozgo wa uga ne oma ni ngora wa never kuvira ofisi ya governor na tondo ni ngenda governor endira kwa kwa kwara mukamo ndo akienda kuvingeru odo mvutage ya ngavana na mono maendo mwana maiku kwa jamengi mono ni maadhi vitari andu wana mare meto kuna vitari ni mvara kia na ngavana ala ya kwasa thimu ngavuri na waziri jamali ala ya kwasa thimu ngavuri ya siyo banzi na ni moro liga yandese kwa ni nambazi yake ngavuri na banzi kwe moro kwa kwanja moro wa rufurani ye ni mwekaru kubo no aka ambira tia turati ye kagena furani turute moro ule kogo nini wakufi na ofisi ya ngavana usini uwe randu taka mwana yanga toa zukuru nginyagira andu wazio tuone maithiri karire na mwana kazo kazukuru na nisi ya nanyingi mwono siya ngatezo ya waka kwa ngavure atongo nisema wakufi mwono na ngavana ngamera mwana furani aemosie na wanangegeo mwende ngeoka mwrezi boya kui family mwendo umete gegeo ofisi ya ngavana ni mara ndo tezio yumete vara kisagire na wambedi wanangama kweta matina tena family ya kwa dhara mae wuni mara anit otezio na ningi nyara ngava na usi nguwa matethie na usi nguwa yorane ingiruta nguwa mayora nga kinya nge etia giti mbuga nga mera kani yonu mwona neva kufine nila kanda kumuruta rutira kawira
1: haya kwe nandumiri nyenge mwono hito metuwe ni mudhikiri eti angoro nge sampo imwe nugu korwa uke imulika ni tondo ni imwesi ya comment akauga mrugi ngare ambia Jonas ndanganye mwesha amefanya kazi kuliko wanaume kumi ingia kauli ya tiriri imagine all group in Kagari South given 100k kwani akuna kazi ingine kuna kiora uliovarowa itisi ya masakaya kwena ndetu rane to vuya viti za masakaya takusia ulire kos rareta kiugo tasia iru uo itesia masakaya aya kwena wakiru uga wacha kushai na uongo kushua yuko si wa Kagari South wengia kakoro wakiru yovoro wa KK group viti zirienda wapi na aseme kiongozi wa KK kwena isio John atuambie well, okay, welfare ya kagoki kaligole zirienda wapi, usinu ingiara uliasia welfare ya kagoki kaligole zirienda wapi, aya okay, tika tuambe tuso okay, isi siyo liya ninyengi
2: John uwa kuve, siyo liya siyo tunoi mwurekeo gisho kagia
0: nyambia na kiulia kiulia KK welfare, ni uo ndere liyando 2023 na ambili liyaki ya makia welfare na lagi ita kagoki na leta andu na tuwa gulegema na tuwa gulaiti na edia tuwa mbiririe maundamama kwa na mweshimua na ayo mwene na mwetete na atuweka momemba ambiririe tuparo atuwa ku kuya memba ageta kando nikuwe niye nyume kitiri na ndia nalia la isi nye nguma kitiri niye nande kile message ngemela nye nguma kia maliki unitachiabani na magie mwono wako dhura na madhura na tono nye nga ikakake maru wana iti mese raikema na matika ndwe iti na nere wano wa mudha kwa andwe wa siyasa na chiyama ni maineiba chiyama ni naoka wana ite kwa kwa mbusie na chiyama ni ambira anuwa kwa kesela na ndana esela kukuru tuturi tumanutuwa siyasa wako ya kuwa ndiva no ni ike difeka tono kida kitu kendwe kee vau
1: kwena ikundi yere siya mwri kwa
2: KK
0: yes ya KK nwa yeo
2: nwa yeo ya alright
1: haya kuganua tukoro tukikinya vau na ati kuna mundura uga accountability runs are impossible akauga varavara kuna sio njoku ina na kawanjara barabara zote ni nywe kuna kiora uga laya kiringa salvation kavuru rundi ko kevo inguruka ndumare rundi ko smart okay wengia kauli ya kiriko kisakire okay nienda kuruli uri ora murika vikundi wapoe pesa ile arambia keke okinwa so keke ugo
2: okay,
1: how county atuereze vyenye how county government works. Okay. Kuna mundura ulia. How does county government ring works and responsibility as a PA? Getuwa kiri watu ngatire.
2: Very good. Okay, so kagia kiri yake. Ntu kwa daruko edewa. Now, moving forward tondo. Nwauga, maybe we na kioneki. Nogo tutali ya wega vyo kioneki kike kira mamera vaka na kiva. Tondoru, kavina gakani, kavina dama ira vangwa. Kani ira vanga. Tuwele kire kithi nono kia mwaka moku. Yes.
0: Okay. Nie na wao visi adwa kagale South ni mambitire ugetia giti 2027. Na wale kagwetia no atwira ni to support au. Na twathiuruka na nathiuruka Kagari South. Na ne monu andu engi mona maretia giti kia MCA Kagari South. Na nwega giti giti twe ni andu ala wa mundu regwa no arutire andu akagari South wira. No kona giti andu magitia mayengi kwina gitumi kia andu marauka gwetia giti. Na vile wando alama ukita kwetia kiti ni mwvikiri liyo ando onde na ansa ya kwa ya umana mwondo uretuwa pita mwgendi umeta geringa na ugane kia nkosabot na arumi liya kwa mambira vahuni fotoli na nituzi na mbele kukura tukithi maturari tuwari ya na ekari ya Kagari South na nena ama 2027 ni maka mwaki tegeke
2: kiyo ya kingi nerele, angekura wavanga kuthio support mwondo, kuina kiri ya wane tendari yake. Nindwege kingura ni ongiuga mwekari wa Kagari South arevoka kumana na etuwa li retondo. Tutikuwa na renge John, tuko kinya vuvuwa miaka yere renge, maybe for example, wakikura tongori ya ogasenjia, oke renge wavo, tuwele renge ni tukurori ya njira ingiri, tukurori ya liu, tondo ila inge turadhiere, toayo, watole wa ugada ino, kani ni marakuria, kanamwe, kani ni marakuria. Kiyo ya nerele, nindwege kiongiuga kiko kuri ya Kagari South wonete, na nikitumi ugete, ino niyo direction, ila ndhiete.
0: Kila kiko toma, nisabot, kanga sabot, pita mugendi, ni mwondori ndi rakada kurobi. Nende ugini na uga njira ila adhikwa, usineke mwondori adhikithi ya njira. Na unge kwa anora kanda kuruta, erosi yota egetiri, nikuona ni wadonya vale no wakana kutumira 20 million itingi ona mbia sia Kagari South kogo ni kunika yeto mikira kira tuma mbuge ni ngoro ni bo turo ni mundu ori ni mwambi kurutira ndu wira ni mundu ori tayira online ni mwasu vijana na ni wakam na kwe kira maragia usi ni wato ngori ya turenda.
2: Alright.
1: Okay, na kabinda kare ya msia vanu watu ilire hatigariti kindu vara vara siya sika na kendo ta mirongo ire na ithatu iria yes. irathondeka mako wa kigena is that true tondo koroga we ground
0: jira ide itigare to na itendo ndeke ni magiria yegana siakaga ari south tongethie kuria kanduri kwina magiria njira mugwanja kune kwegwa ndo makiugo borwe bururu tukathie kathugu tutinge tura njira inya tukathie kura matururi kugo tiana thonyo anai kada ambaiso ni tiana thonyo kisera njira ile mvuti ni taithatu yani wavandu tukathie na ki pooling station wavandu baikagirwa kura ni varendeka na thonjira ndheri kwina maundu mengi mabadio kora magiko wanambia ile mbia ile ai mothondeki muzi wa kuru nacio hauka abeto milioni 16 ni athonga tu muzi wa kuru na thono na tumai milioni 16 da igien jerari niko jerari zito ikande go weka ati gutungana
1: all right sika tukora tuke kinyabo na rura ke duane warutumbe kuma e na kinyoro na kauga tu bamwe na kina ngethi nyingi iri ira ukite guko are matwandikira kuria Facebook na kuria njiro chebini ndwega na ngi ngi are makorwa magetu tumira ndumiririsha tukamusokiria ngatho ndo kuria mutambore na thank you muno John ndo aguka kokorwa kimurika maundu makuria kagare sound the new monde na mudikiria tukagusokiria ngatho sia mwanya muno muno muno ndo agukorwa tuthikiririte kuma dinasara sia kiroko na rito dengo ligana giro vai ni Sabina Runji
2: Sabina Runji
1: ni soso we
2: Ugirende tobe yakatwegana.
1: Ndira menya ni twegana no tisusu mukurwe.
2: Ah, niegwa kongwereto muromo de nyomonde. Very good. Ni to semana yo avarosio kumajali wangatu.
1: Igwa.
2: Tuke tokena ugate.
1: Goodbye. God bless you. Perongo ke

0: Aro FM Gakaniku.
1: Nice to know ya, let's do it again. How we did it on a one night stand. Well, I wanna be more than a friend.
0: Aro FM.
2: Kita kamu rani, kita runyanja. Kita kamu nerobi, kita agumu. Kita runyanja kura kika. Kita kamu nerobi, kita agumu.
3: Kita kamu nerobi, kita agumu. Kita kamu nerobi, kita agumu. Kita kwetu ni empu kankara na nthika kiria wi mwaro
4: mita garire anyekeo kanarire ni umite runyanja mwana wa kiga bikara na irobi mwana wa utheru na nthika kiria mwaro muno muno guturatura na umwe wa kamwendia
2: mita kwanda ni skinyo kuma mwana wa kiga nduga na gumu guko na irobi na ni nthika kiria wi mwaro FM na nge thi mathi muno kuma kuke ga gacuki
5: mita wa kimandi kuma runyanja kiga na ni nthika kiria wi mwaro ni mendete muno
0: wi mwaro FM mutambori oraria 93.1 we Mwaro FM.
6: Kama leta mako beta wa mati mugendi kana timekeeper ende makambe taruba king nendi kageria we Mwaro. Ni hapa stendi ni makuanga na makuwa na mbonda. Ni kama mema kamba ka mona kwanja za so ya mugenge. Area ya malai komi da kenda nya de mwe nenga na ya mono. Aba ngari zima gera ne bangu gera. Ni to mbi kangageria batu na ja sino to kwa nanga na aba kina mato conscious kina tanjo na ndo yenge mono aba tukana na oba. We Mwaro no eture na ni kama mema ka mwe mbu ko ne gature.
7: Bai magie to beta wa pa nyaga. Ni mutu wa wira wa kampuni ya Neno Sako. Oko stage na nendi kageria rendi oyo Mwaro mono mono mono nenge na gone kibindi kya gutua tura na kya kibindi kigikireta kwa ni mugenge na kare mi magi runo ambugire we Mwaro ne mwetule na ndu mari kageria kameme kau ni getu ga gwe ciarira
0: we Mwaro FM ya kaniko
8: amonge do mwanda
9: video kutsa wera kabinda de kura haso uti kabinda na hotangoa
10: menyani wa kinire
9: Naman dari agutra-tura

0: Tutaga ngombe mbiari tutakumitigira.
1: Ando ya modu alisa akina to nyariya na rekena waka ufira tutekere ira atu ureziya kwa nere egre ira atu ureziya kusia kwa yege wano.
0: Tutetiga gira kumera oma.
2: Mwende kireke nda karitia wa broti ya wambe kratu madamu watu wari ande nji mangaruka na wangimenda kumiyakuna unazi na nana toka nji wakena asega nata kwa angurise.
0: Tumilinga gira variabo.
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunisho tuwa chane. Ati koza na dai kukua celibate. After dating for 3 years,
4: na kunywa gin na ma whiskey. Baby, say hey, you keep watching.
0: Na siki na siya wendo. Abato tio na gireru gro.
5: Kwa mbele ni kijenga kama nani?
6: Yo kazi sina tayari kwa mbali jamani.

0: Gutura tura time wa mudhinyo wa juma tatu ngilige juma Da inya ngilige za mugwanja Na the captain wale mwaka mwadia Ukatuko nyondure lwe mbo mwondo wakua Utangu tangwane mwondo
1: Disamus
0: Apana leta mchezo kwa kazi
1: Wakuje tucheze na Wakuje turuke na
2: Uwe mwono FM tuke usokia back in time back in time Ni uwe mwono TBT Throwback Thursday, Throwback Thursday, Throwback Thursday, Daria Wimwaro FM.
0: Gutura tura time. Uyuni mwagwa gutura tura. Vetu sima na gina yo kiongo gwa kiongo.
3: Leva pas, tengi ya ya, toa ya rikimu ya ya kukia Thursday.
4: Aya.
3: Wewe Saturday. Saturday na kaya kivuri wa zimuni ya chikao friend. Wazile leva u.
5: Nukwisha.
4: Akiri kana hando hau.
3: Akiri kana hando harea.
0: Tu siaraga medali tutago sietigira.
3: Atuaraga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani yake kukuka kukona.
3: Andrea kwa nilo ndo ni mwikire magana matano na Andrea na mo.
4: Osia mamuta. Uwe
0: wanaguaya nituwale gire kumigora.
5: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku chuali. Lakini mundu avorere esawa. Wale gire mwana waka na mwana emu nini. Mwana natuweka mundu mugima kana nukinire high school. Mwana usi akore tuakirela. Atichutulie tumombe itakuwa sawa.
4: Aje.
5: Aje. Adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asumi hata una mtoto na life iendelee.
4: Tina ugopa bibi yangu atasema nini?
5: Ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi.
4: Yo. Harume please.
0: Ina gumwa gwa rimbo.

0: Etago mondo te DJ Kibush muthikiriria ndagi kasi mirongo thatu na inya ivitukite madhani madhaidano siekira ko good morning. Ani ambo kano dite na brego kroena kira ko kiega kiega vyo muthikiriria kuri gumo na wa Facebook nero na ndumiri sinyu dite na brego kuri kinginyira. Amona wa WhatsApp na kunero na voice note ni dite na brego kuri kinginyira kuri guna nambari yetu ya WhatsApp. Noti mugwanja girenye gire idano idada tu mugwanja noti nyanya
1: DJ Kibush
0: Oshina kete kwa mondo te DJ Kibush na angi kurika na yabai dhe mondo goto te DJ Kibush weekend ino yo kete mudhikiria aina fome mwe cheche kuregu mwona wa siyakago kugwe mwakari wa siyakago tutirika nireto na wewe tondo mondo goto te DJ Kibush mondo goto te mgengi dherege ambosida mondo goto te DJ Saige Amena kimwana gita kwa TMCO diwanda tumudhikiria magakoro mewa vare uo makuti bar and restaurant Yone taunire ya siyaka kwa mudhikiria na nenju mamosi Yone yotu yoke okay, teatariki idha to Mwari yotu wana guwa ikumi mudhikiria Yone ya oke okay. Kugu mudhikiria wa mwekari wakore gu mwono wa siyaka kwa na matura maramari gisiretie Niari yovoro wa mwekari wakore gu mwono ogwere Mwekari wakore gu mwono wa siyaka kwa mwekari wakore gu mwono wa bieti kore gu riando Nangijigia matura mwanda marigi siriti ita uniona ya siya kagawa tukasema ni wavare guwa makuti bar and restaurant Njumamosi niyo kita mudhikiri ya tariki idatu Ugakorena mwondogo tutum genge dheregi ya mbosida Ugakorena DJ Kibush Ugakorena DJ Saichi na MC Odi wa ndato Mage kuna ingiri ya mwago mudhikiri ya Kwa mbiri ya madhari mama Johnny Johnny Mpakache Okay Ena nera mwela motikariga niwe baidhe kukawo kana turava toa kuyo na tondo Mwela nyoshi kukawo kukawo kukiuma mwaki wa mburu meni Kurugu mwono wa Facebook nera kuwa na view mwondo kuto kathiri Nwanjoki ukambira good morning nekunda review Jacqueline Jagia Na wena nera kuwa na view Robert Njiro ukambira we much love Much love we more FM wa on Steve goalkeeper nera kuwa na view Outendara we massive Na nia mwono voice note ya kukurugu mwono wa WhatsApp Enengo kwa rangi medhikiri enda kikari tevara Sa Grishon mbaka nera kwa na view Aukamira good morning kanjagi mwekunda review Simba mpole Aukamira mankei niko tunda di tamati Robert Njiru nera kwa na view kamira tunda Mwana wakurigu mwana wa mero mawa Aukamira mwana osu neri yuwa idhari Brenda Muridi nera kwa na ukamira kwa tunda kama K. Felix mpole Wekurigu mwana wa kasuri rekeza kama no mati ngetonga Wekurigu mwana wa mlatake Heza nao kamira mwikuna mutambore wega vio Atangama Robert o kamira mankini aje Nichapia moja ya Werason Eta kwa Maison Mere Dedication yangu to Uncle Fred Kamira mwikuna review Wekurigu mwana wa gumore mavurio wa dembere saudha Mankini aje kiringa tukuna review Acha nisalimie mbogi yangu ya job Mundugu totekanjwe ndhiga Rabson na Mr. Caleb Wakambira wakwe ndani ya mitambo kama Kaina Jikitini rako na view outer ziwani massive Kurugu mwono eri ya rio rambira mundu maichonja Mavela klansa na wene rako na view Kambira good morning Mr. Vibes Wakambira ndore kire miri mwekunda review Wega wega kabisa Kurugu mwono wawo tapa na kumo dhikiria Nimo netendo mirisi ya kuningi njirete Wega wega view Wavogumo tambore muvota ni wawi more FM Nekuna enda kukoro ngigu kumanda kikari Numo dhikiria Mbegwe mumbariti na njirele kumo eno Sio kuna mundu wavogu warambikiritie Voice note
2: Hello, pick up Mankea, Mankea.
0: Ni aje?
2: Amanda ni kabe baadhi de kama India ni menda kwa umoishi. Kani yako dikiri jiko nge chapa chapa mawe ya mawantu ya kwa umoishi. Niko nda ingyo umoishi kabe baadhi de ugo. Ala vingyo kena la koro la kwa ingyo menye kana kane ala kwa ingyo kana nini mwene indo.
0: So ukambira big up man kei ane birthday demi yako ure mumbikiri message vau ukambira ni muisha very happy birthday yosu yeto kwa masharia mrefu na ukambira wikumu tambure wega vio Ustadh Caleb nera kwa nana ukambira good morning man kei ni Ustadh Caleb incoming MCA Kenny North Ward ukambira na kusikiliza outa mdunguri massive na ukambira mwenoshi mitambo sawa sawa kabisa
3: Hello man Kiara.
0: Vipi?
3: Kifungo kipa kumulira wako ndara we.
0: Aha.
3: Nyingi. Nyingu ga kawa kutura nyanga vote yake kana nina uma 100% ndiyo kuma Kenya mo ndeli ma

Emma Mutambo na mbae muwe kumemrekia na kiembu Madha mirongo irina mana wa muthenya Siakago Ishiara Siakariga Kiangombe Wemwaro F

0: Ni dhae kumine mwe ya kure kive tukia na andake kaigire mama na mwone matemo mamo vrom
1: Mwaro FM
0: Kamite herera vange gongo nari ya kiririkano ria mutiga hile Railo Odinga ni vesa ni temokana kwe ando kana ikunde hile shina mivango ya kufadhidhi ambesha makedhi dhana gyanae gongo nari ya kiririkano Kio dea wale minister mwonene goku vrodire Mwone giti wa kamite ino Professor Adam Solo Augete ni marikiti ukuramage kwenye ruate kwenye ikundi si ando manjiti ukuramage tumira mweli uyo waki umbe uwe tuwe Raila Odinga kumukungu ilana kuririka na uwe rutiri wake na undu avururi wa Kenya kukuramage osambesha kumakwe mwingi. Olo augete mweli wa kiririka na nuanjiti kwa njiri ya mwadhinyo wa mundi na nima vangite gongo na rinenerea kuririka na Raila Odinga na riariga kuririki dhonde kiro kivaruri kia mingwe na kachuro spota mwena wa bondo tariki ikumina idhano mweli de uyum atumia dino ikundi itiganite aria mena mavatangura nivo muna siana siandigwa kuligo muna wangu batondo muna mwanani wadide ya mariani ni marakura makiodi ya mbunge murugamiri wa atumia kauntire ya dharakani di Susan Mwindo kukuro akimarika na makiuga ni makureto makidhondeka ikundi nu watenda kuretwe akivora njiki ikundi ino
2: ikundi isi antuaka marama lina mawadhe bamwena marama menyagirira siana sianti wankumbato na mwanani wandia mariani ni meyumiriti na kumenereli ya mojumbo antuaka kaunti ya dharakani di bamwena dhirikari ya nene kurega kumaririka na
3: ndomwa ikundi yaka kwancha ya andisevo ndi kumbato yuwa ya tuwana atakatu atelwe tura akuruwa koluni ukibale koluni ukibale na kuma tualinu ile kibale tokera kwa totoka nengelo message ikundi ziaka tuwe totana jiona
4: mbesa inine nkagirwa tuwana jakudomi jia mangiri jiru wa mwishu wa mweli mbesa jia totali mweli yoyo ladhi wadhile itoweza na tototare bilwe kurumana ale bilwe jion kinyato leo na leu totemba ya kunengkoro natotijeka na hatu kanengkoro ilinya mweli ya kenda na nteko minyane mbiye kutumabili kade uwete kufina mutala atala
2: nekule ya makuga ni manogete kwa ndika ka proposo kubira obisini kwa mojumbu antuaka mati kuona masokyo
5: koko tuwe na nguruvu tutinda kwejo ya proposa toka ila kanua visini ya ya tuwa ila toke lula tuwe tere na tutaro mwana
6: niyo kiole ya kile nkoja Susan Ngoge Susan Ngoge elia ya nkumbato mwanani ena ikundiji yaka na kwale moge kolo na 2027 niwe tele tege tege yetu na kutote jobuwa kumtuone te miake tano ya dile mundi nwele gelelete kweja kutoka makula kaele mwako uwe jete
2: nikule madhiete na mbele na kumori ya au mbe kodirika na ikundi nono kushukiri
0: ni divoti tuvari tuni mwandiki wetu Monica Nyaga na tukidina mbele na mavoro metu mwingi maturari ni uritu ukura wukivesa na divoti kwe maavitha avoridhiva mwana maavitha adhirikari kavinda kariandu marakura makidhuka angia indosia mwingi mwetu yu vesa ni tuni minister wanyomba mbegunda wa mwana ukuria wa matauni Remodi Kenya vamona munini wa county commissioner Charles Opio Makioga Kavinda Rigaka varavara irira kuro kithonde ko ya kameo ni anjeti ukuro wa ikidhukangwa Makioga besha sia mungeni ra kuro ikiorira maondore menge no tere mungi wale ukuro ta kugitirindo ciao dirikari ni ra kuro nginyige kire mone ukuro wa ikiripea kana kudhonde ko shiro indo inom Na wago kinyavo ni vuna kurangi kila gaturu muka matemo metu mamovro maadha ikumine mwe ya vitu kendeke kaidatha to matemo menge ni njo kire na mo onasia vanda wega madhari maadhina sara.
7: Ogume kikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamovro mawe Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungo ya Movro.
8: Kedhagia kuvuto kai varorisia medhako tumurike mare maradhi na mbere varorisionde eni go kuvururire nante ya vururi na we Mwaro FM
0: Safi mwana sporti ni kavinda kengeke ya ukura tukitonya dhino igwanja siyatu siya midhako na ni watukuru tukimenya mare madhi yetu na mbere kukura makiumiri dhini waivaro siyatu kocha wakiravoki ya Grace Taza gya kure ugo muna wambere nodh neke James Njoni au geteni akinetu ni ureimu wana siyake makure chumagi kathini warigi ya mbere nodh wana dhengi ya ugukura mambiti ya rigino magi kura makivoto wa midhako mingi njue au geti mwana siyake ni ugukura ikino urawaro na nigudhini wakimeragi ukite makure makigi na pointi nyingi na angijinga makure makivoto na dhini warigino
9: tukinye
0: kurego muna wa mavuriana ni gutukuru tukiruria mechirigo kuro ikithako thino wa weekend ino ino ni wadi kana ligi ya wadi ya mavuria kimege 10 mugonja mudanya wa jumaviri pone mena kivaro magikarivi mwana sia timu ya 4k mechi ino ikithakirwa kivaro gia kabuguri madhari madha kenda mwana sia timu ya kiritiri makoro makithaka na shaksvira kivaro gia kaurashiri kamsa makoro makithaka na stima kivaro gia rugogwe wa supak to makoro makithaka na gitaru kivaro gia mau grounds na si mwana sia timu ya black gunners makoro makithaka na keshaksa thini wa kivaro gia siodinda kwa mechi ino sionde ikakoro ikithako wa konjiri ya madhari madha kenda sia mudanyam na tukima mweno sio tukoro tukikia medho mwana wingi varia mwana siya timu ya Mombasa United ni makoro makivunga mwana siya timu ya Karibangi Sharks mbao igiri kwa imoe thini wa mechi ya playoffs zire kukoro kwa ikithakiro kurugu mwana wagiswari timu ino sio ndi igiri rakoro igisemane ni kukoro makimanya norikuwa kukoro wakiamba tuangadhi na norikuwa kukoro wakikiru kuangadhi Karibangi Sharks makoreto makivinga kwa amba tuangadhi kwa mwana siya timu ya Mombasa United na kavinda riga kametereto wakoro magisemane thini wa mechi ya kusoka ni roi riga kithako tarikidhada toko kumusiri wa Nairobi na niko kuro makimenya kana imona siya timu ya Mombasa United ni makuro magikindiri ya ovota ni waona makuro makiamba tuwa ungadhithinu wa ligi ya KPL na siya imona siya timu ya Karibangi Sharks makuro magikuro kathini wa ligi NSL angikuro maumira mama makuro magitira ma wa ugomu
8: Kirai kithagi ya kufutoka ivarorisia medhako Toki murika mare marathi na ambere ivarorisio onze Enigo kufururide na ante ya vori Na we muaro FM Kure tutaradhaga mugio Tumenyaga igotora na ikuzama
10: Wase wase yeah. Ni time ya
11: yeah.
10: Siwaski Ni time ya
11: yeah.
12: It's bigger It's better Safaricom Chapa Dimba season 5 is on Your chance to be a star is here Register now on chapadimba.safaricom.co.ke For a chance to get scouted and represent Kenya At the Gothia Cup in Sweden The world's largest international youth football tournament Registration closes on 11th June 2020 26. Game iko on. Cheza kama wewe na wakilisha mtaa yako. Safaricom. Popote ulipo.

We live again. Mighty culture. Haya ni maneno ya mzee. Skiza.

0: Rari wuma mwisiria ginya kumusaria ginya nyumba. To ni matari na kanyamutaka kadage hota kuthii. Kiu nige koki mwe. No na maria mutu wikaga. Utu wikagira. Nituonete. Na kuwa guo. No tuguthio na tukirutaga wira usi waku wa tutam. Na no tuguthio na kampeni siya.
1: Oh, okay. Ne thank you. Na nikotoku kuroga tugishira. Tutirea kinyuvo ugo no ati. Nienda kukurongi nyitani ya na murugamiriri. Uyo watu mia kaunti okay. Rembo kavindari gaka. Na niguo tuvote gukorwa tugishira na twina shuria cigana ndo mona iria tungenda gukorwa tukiaraniria ngivuka nura nyitana njira mbega muno mama county na ngoro ngi kuvaka nyagaka ukethie muthikiriria na niguo tuvote gukorwa tukianjiriria na gukorwa tugicokia shuria itiganite mama county
2: ngoro ngi kuvaka nyagaka ukethie muthikiriria na niguo tuvote gukorwa tukianjiriria
1: Hello, Mama County, how are you?
3: Kwega fio.
1: Wanani ndiye dhina?
3: Na
1: niko na koronge gusaria kivoi kia mudhenya wa monde. Kethia mudhikiria nondo wa madhato ndo ni nasiudia shiga nondo. Mwana ninge nda kukoronge kori yegorori ya muvango. Oyo wako uvesa ni wa wheelchair. Kethia mudhikiria.
3: Okay, thank you. Mwana mudhikiria nga. Nina ukethia wapara vondo dhikiria wetie. Kapine kawe mwaro kivoi mwikia u monde. Ukethia na gure thank you mwano. Mwando mpatane rombega. Ile atukurete tuke watanera. Nidhikiria ya mawira matigadite.
1: Thank you mama county kiyori ya kiambere ni ngeenda kukorwa ngioria ni troni ri ofisi yaku anirete na nginyige tukamukira report ya vogo medhari yetu ya movuro ati muravesa na tricycle igana rimwe thiini wa county ya Embu kana ni makiri igana rimwe no twende kumunya distribution ya tricycle ino ivana atia tondo kuringa na mwando marakoro makegwa kwina kondo ate gutige vuva no vesa ni uyo wa watukari tuto
3: thank you mudo ka mudenya wanangi kurwa muni rakare kare taka saa kidogo kidogo roni bisine to kwe bikanderi ya wega na mbugi ya te ni oma etikore tutukizi sana wheelchairs then Waimbu County na mbugi ya te wheelchair ili atura avesa na mudendo wa tricycle ni ili ya mundo angivotani yegia jira siya kusi na vini angivotangu etuara kagu isako kanangi kurwa njira iti na vini kwe na mudendo wengi na mundo angivotangu etuara wani mundo na mbuge dhini wa constituency sionde inyane tokore totu kivesa na waka mindaruga timia igire na nwa kukura niyo mako ya domarawa marawri igesa ni ito atia kana niya asizini irave wa reko mbuge ati wheelchair ino travesa na kamo denya na mbikiriri ya waka mime kawe mwaru FM kaboy kamo denyo mwondi ibesa kwa nito ndu kwe mwondi wetetie kana wene wetetie kana mwondi waku nugu wetetie tondo ni ni tanda buwe ni bingi menye wa mundu ni nwebu kaunti yoriore nda wheelchair watigaria tu ni najira ya kwa nizore tuwa nagirira kondure kutika ni utia kwa ni maredi yori takwawe mwaro na kureku inge na njigigiri ya tuwa limesema ni yori tukamera nizia ni na wheelchair tukamera na domaka maka tuka ni maa kuleta mavata romao na kuhuo nukuro weba unanure nda wheelchair na tututu ingi menye utatuwe rete eida kubitukana na kwa ya na njigiri yungi tukinyanilia na yo kwa hivyo niweza ando makadika gire ya reto uga tuwe na wheelchairs kana hivyo hivyo tura abesa na kwa tuwe wheelchair ndiri ando makakorwa maategeto goto tondo kuya numezi regiano ni siyasa ila aboru wana tu siyasa tu uga ni tura abesa na umata umata kura watuwe na siyo na tuwe kinya mudenya warusi uka mudenya nitu kukura tuwe sana ite wheelchair ita nyigiri tiega na rimwe na kwa hivyo tuwe na angine ya data eo ya dhine wa Embu County wa constituency na wondi kulingana na request ile sija tetwe tuna data hiyo ya kwira ndo ni andu wega na wa wodi aria metetie na ni marikiti kunengerwa wikinya umonde na rusi pano na toka kwa tukidi na mbere
1: kuria gya kwa kinene ni dede ama makaunti tu ando breakdown ino ni tukwenda kukura tukimiga twitter medhe tu ya movoro ni guo tumenyage ringinyeri ya turariri ya mudhikiri ya wetu kivoto kiva na viti na eva kuria ni dede
3: yes
1: ni tricycle ino ni mundu waga tumira njara siyake yes. Note na tukuro tukiro liende tueno na njara yenge mandu kutukina wali ya terere niki tutiga kuro tukitumira tukari tuwa ditima
3: wanda tukari tuwa ditima ni tuweka kamo denya no kambu yete mwe mbuge wa mundu wedu waga vari ya gwe kinyira ito ndu bakura wa wilo chia ino siya ila turabe sana na ino siya ditima gora ni ya dogora siya mitagikuwa na toro kamo denya ni tondo ni tsikana ka indingi

0: twekaga arambe imwe tukigurira mundu ka wheelchair kauka kadi pima atoreto dogora wako kaumba kama kirie mashilingi ngiri magana mairi na gijege maintenance ya oke direkura gwana yo iguru na kogo ukaroria dogora ya gatika ukada wheelchair iyo ya ditima ikoloka ni tuene no ingetra mabaya tricycle oke dira ngarame yo nene mono todo nogo kora te dogora wa gitra wheelchair ino tura mabaya ili ngita ni tuena kauke ingika ditima nita maitamana ma dogora wa wheelchair ino iyo gwori kogo riu na ni todo budget ya kwa mbesa ili angora kwa nina siti ingivota kuwegana ya kupata ukijena duwa leo nje marenda wheelchair mudemba wa kauka ditima tunge badua nini mono ili ingida netuwe na mudemba uiru tuwe tukoro kwa tukio na me ni watu bote watu wuna uga mudo ayadu waga bale ya guweki ingida tu kupata ukijena duwe nge kogo riu isi siya ditima nwa ne mwemo nwe valere ni nduwa jato siya budget na boro wa kigena kile ngora kwa nina kio dingi vata kwa ni demandi kada mwabata ya ndole marikuwa makienda isi yo siya ditima ni ndo wadi na ya budget kamo denya
1: mwama kaunte maybe roughly kana ukire ingida ni ogono ya koro ogetwira watu ira gaka kadi timane vakuve magana mairi na gaka kenge na corona takoge katiramirite bana budget ya kuiva na acha niguo na imuthikiria na ke mwena ore wengi avoto nginya gukwerewa makiria
0: ino utrama baga ino kama denya ei gatagatire kangiri mirongo edatu na idano na ngiri mirongo ena gitikimwe
1: okay.
0: Ugo nurona duo ukaroria between 35 and 40,000 ukena gaira mituge 200 ukena gaira na uga adirinjia ya giri feste tondo ngipiki uri nwa kigura usoke riu ni ngugia ngarama ingi tondo andu aria tuvesaga wiru chez guti mundu wetagwisagira obisi ri tugendaga an extra mile tugekira ngari maguta na tukamatwarira ngijegia kwa omusi wa kondo wa kondo kugu kidira ona bere ndu tugo tumira makiria ma 50,000 kana around 50,000 kwe toto ya ngipiki uri gakinya kugiete na tutimetekagia mbia siya maguta kana ndo tumatwaragira kwa omusi kugu ni ndu tuivutanitie na mono mono ukoboro wa budget ukagaira mathabu au ndu ukona ati average ya gitiku kia ditima na giki kingi uro mono mono iringithanitwe na ino singita ya ditima
1: okay.
0: Na rathi kana gutondea twathiite ya rambere ya kinywa waira tukure mwena wa muradu tukimugurira gatika uga akiagendaga na koto munthi budget ya twithi ya kindu around 250,000 no menyi ndo irekara waikivanda ka kogwo riu nuria tu utana wa mundu mukio ragira ngorori ka muthenya amende okay. Kumatethia ni icio cia ditima no budget ndege bitukiria ni ndo
1: wa denosi wa mbuko nienda kukuro ngisoka kwe mudhikiriria nienda kukuro ngekovanda gekemwe ukuro kiuga siugo siya kusia muiso nienda kukuro tugesira na mudhikiriria nikia kukuro akiendu ilasida ino tondo umundi ni mudhenya wadho mewanarino tuenda kwa lia uma wa maundo
0: ok kiwa kia mudhia ni kumuira atigo kinyawa wa umundi ni tuwa kuna tugesa nite ita nyivirete mirongo inana kura mwena wa manya tatu tuvesanite ite mirongo iri na kenda mwena wa runyenjese ukijo mwede tukure tuvesanite ite mirongo iri na mugwanja na kuwa mwena wa bere nodi tuwavesa na ikumi na idano kure kukwingira kuwa mwena wa bere saudu na tuwe tuwavesa na ite inyanya na hizo siyo ndena rekiye kuwa ni ma request mwondore wa ya ndana tukakua tena disi andwasio tukamane ngira ite isio for free chibu kia mwede ni kumera nino wangu zina mbele kumatungata na mbugi ya doa ya ama wadhe ni mariga na gira mono ni ya doa nini mono mamadili kanaga not the in wadoketi ya women rep tufati zukura tukirolia kategorizio inya nemwe ya kategorizio inya tororagia watigaria rea kuna siya ndigua na rea remerere motore rea ni tororagia nginyegia area tugari unepida periodika na doa ya makuramai na mawadhe matiganete kongo ni ravingia madeti area nye na vero ni mwekari wae mbuka utina njera ya kura mwaka wa 2022.
1: Thank you mama county no kombete kiri ngoro ngongoro ngitini thimo yako na ni twacokia ngatho tondu ria twa kwenda ofisi ile yako turie cioria ndo anangaria nitwe
0: no ni bugaga ni yaba ni getha jokie cioria ile ni ngiorua tondu uma ndo kisiko thani no thani ndungi tuika uma na kivoto ni kivoto na ni tugani kivoto mwanya na bitina mwanya.
1: Thank you mama county nondo wa miadi ya kuno kumbete kiri nyambe ngoro ngire ngire nga di mweyo na niko nenda gukoro wa ngie dhina mbele gukoro wa ngisarania na mama kana niko ngo saranagia na mama county na niko avote gukoro wa gitu dhereria maundo maumonde na nienda go kurongi dugura dhimu yako na nigutuambe tuwarane yena ya mudhikiriria na nienda tosoki kiudia kimo kivuduka vindarigaka because nwa welfare ya ando matiga nita tuenda kukura tokia ririria ok ningari nini siya dhitimae thondo kuringa na nani niyeshiria isho nisho mbagiriru shie igitumika kavindagaka e kana nikareka nini ando mena ko gakoroga kigaanwa akambe kagune ando enge kukida uriameka di kavindarigaka meshiria makwa ndisi kana ningura nina maku tambira na ombaririe kivoe kiomonde wimwaro
2: halo
1: Pius
2: Oni pia usiwajua katongu kuma kari ngari hendu.
1: Iye karibu.
2: Nijuga atiriki. Uga niyo siwa kuka nangatutu tutaye tuwa ditima niyo mbeta dhani tore tuenge tondo pai pai andu arama maena wonjo siwa pai nienge.
1: Ok.
2: Nome osiyonke nisiya nasiya tu nane andu etu. Ni kituro mire la kiyambu kira kira kwa kenyo na kenyo siyo sana kira andaa na andapoe ni nuandapoe nuandapotamu nige tindapotamu ni kiyo siwa anjua kata huku makari ngari yambu thank you
1: ee karibu thank you nane ni ngiyavu ya mwono inge mutika atonye maondomo inge mwono ni mwira kata ashingi ni mwunju kumaka konari nati kuenda kwa wako nwati nwakivuwa nige ya kuyo mwara
2: Amo
1: tanya we mara. Nie na ke deka turaria na urikwe radi.
2: Wase dole matin wa ngira kuma jokere.
1: Karibu mono mato.
2: Dewe tira ne kebube.
1: Eh.
2: Ogwo da mwashimu anjokia kai.
1: Mhm.
2: Ni wa mbugere ko kubati gwe kanu no kamu da nya mundu edwa edwa gabaya ya kinyira. Na pero tongyuga ndo shima mbege kwe wa keria sia ditima.
1: Mhm.
2: Kama ya wa vile tauwa auga manyata besa na anga ke wile chia 20 ndi se 27 gana
1: ni kendo 27
2: 24 nwanga angia besa na kemwa kana igiri anana te igiri ni kemwe
1: mhm
2: kwa wini wambuga tiga mazi na tau karoona ka gamu renya
1: ok
2: na mwezi niwa adi nambere kutile ando waka unti ya embu wera
1: alright ni kevuwa nigi yako na ni kevuweko uwe mwaro
3: Halo Jonathan.
1: Iye sovro wako.
3: Iye kasi kumanga nyari.
1: Karibu muno.
3: Hii maondo mau kutimia zimia na mwagari muno.
1: Iye.
3: Na mwagari muno wa ambeta wando. Dwa mwagari mahi wada yoro hivai.
1: Ok. Thank you. Kivu wanigi yako ni kivu weko. Uwe mwaro.
4: Hatia mwondo murata.
1: Nini mwara?
4: Kita wadari waka tondo li.
1: Karibu muno, ireri?
4: Ngiu gati liri.
1: Mhmm.
4: Ya kakano waka ukarone kakanini kanini uko tondo mto wako enda kinene muno atetuge ete nukulete iso siya vitima ya tewoto wana yudhe inuwe tura wina andu watanu leo mwa ya kwena mwa kumira. Kika toge kakanini kanini kega nubai.
1: Right, thank you. Nikevu wanigi akuna nikevu viku we mwara. Tuthiete na mbere wa wega ni ona ni na ndagika ta igiri ugo tu na ni gongoro ngi ukira gitigiki ngoro ngi nyitoge ni mondo eta kwa mzae we mwaro
5: hello
1: yes uvaro wako
5: mwana zutamo lenya
1: ni mwaro
5: mwerezi wa ira tu kuma mwana wego ere
1: karibu mwana mwerezi
5: ni vaiti ya mbuga kipuga ni kini tamo lenya
1: ni tuko dikire reche
5: ni iti ya mbuga kanya mwana kanyini kaza ya sabu kiyara gani ya mwenekega Ni to ndo kau gama pe kau ka di tima kamur nya.
1: Eh.
5: Tu iki mirando ai ria dato.
1: Mhm.
5: Ya taru ku iki mona ku ku bagira kira to bagi ki mona ngur ka ge ta go monene.
1: Okay.
5: Ene go iki ne te mono mono mono mono ne ngata ya ka undi ni to ndo ba ba na ka mu iki kau ga ke.
1: Okay.
5: Ni to ndo ka ke kan dre kara ikal do ku.
1: Okay.
5: Mambira kugala biriro abo ne gaza ya account ya mbira yuri eno kana njira ya rabi ngiya ngoroka kavo rata gombo mburo ne mundu eh eki jamu ka nemoka ka ni ni gaza ya account ya rama gara gania ando eto wa e bu ka unti ni kega ni mala gene na ni karama te vi vale ne ka mburo ya jamu ge ni ni ka do ye kira to ke ni to no vinya usi a ko bua tu an mu bitari andre ta goru ka skari oki ala kene mu kari wago ko ere ni murata wako muno ala kene ni tiri mutete ku banene na ni muto kiu galo
1: Okay. Okay, thank you. Thank you, Murebi.
5: Thank you.
1: Thank you, Ramadhano, kumbetikiria hawe mwara. Niwaro kuigua ngenyegia mwondo ese mwondo ateve kete. Tika mbose dhimu ya mwiso mwudhikiria ndikiriria hawe mwara.
6: Hai.
1: Tuvuve kioniki ya mwiso na njire mwengu vimu no.
6: Raka huwa kwa mbibi yako. Adewu wale ya guga ni ya terere. Yani makenye koya na njirada. Uwe vio mami hitu waleka ni waleka wega. Kwa kwa hiyo mwashi wale kipina kadona kuhoto mwanya njira ni wakure isi ya vipima. Ona diwe kama adona na oma kile adeiko. Nikuwa hiyo njine diwana ni waleka wega. Na adina adera ni nakuwe dere. Nyo akinja na naji ya dona daya muradine. Gambio baba.
1: Thank you. Nikivuwa nigia kuna kivuwa vikite waro na gikavange kawaro muno. Na niko nenda kukuroa gikinya mwiso kivuwa nigia tukia mwadhenya wa mwonde na nikivuwa nigia kunenda ogusoka mwenoe wingi wa mzae maybe na uke tu te ambotikane na kaminji achana tu na kaminji nitakuonyesha vile tutafanya uka mwenoe mzae ningu kumi uletu kweka na nigo maundu mwonde makoro emeri musu nasa nigo tukoro tukivanga wira nigo nigo orenda ko jeshi ikiuga natiko vanga na kanyotu uka uvanga mzae ni atia
7: ni mwaro mwega
1: nyo nani ni mwaro na niko tuwarike kwa rinangadhe ya county na nyambe ngusho kini ngadho ukore tuwega taka telekando rea makore tuwe makinyi tetemi dhini waki ndugita kwa maybe kwa nilira mundu wagundi angekoroa akienda tricycle ino kana nitukari tutu makore maki magie kutumira ndumiriri na rilira tuwe medhari tuwe ya movoro na tuwe guwa mundu wakiuga na adhikiriria muremi waka muendia angedhikiriria njagi wakivudia monaga riwe kinyuri yaro na dunia ni kongo ngwaragia na mama county na ni kongo ndaga kuigwa maoni make na igururia ndeto ino yonde tondo shuria na shura angitu na ni mburagia niki tutiga akuro tu na tukari ture tu wadhitima vandu vatutu na mudhikiriria ni anjo kiriria dunia ni ingienda kuthie mugaru na ake tondo ushu niki amandikaga ngathie mugaru na ake na no kuigwa ori araruta mugambo tutingi karawega nake
7: ni mogo kukurana
1: ni togo kukurana ya medho na nina adhiri ya ndeto isio karibu sana uvurago
7: niendi na maproprem nwa kudonjo
1: nimedonjo
7: mimi na kutisu mandotu
1: kutisu mandotu
7: maundo mwonde nekabiro nwa wende se mudhenya wa yesterday ndina kuona
1: igoro Igoro maybe kure na a lot of things hapa na pale but nduko umona dhiribu umonde umonde ni salama niko fiti yes na ninauka angore na maunda
7: umonde ni mudhenyo athome na eto koro tokero liya maundo hapa na pale
1: okay
7: na edisyon te nguera ka Edisi yon tengo era ka Moki ne oka ka namba kembe
1: Moki ne ke
7: Luto nondora ekuo Nongi amba kutukundi amba ke Where are you? Na tokoro na giamondora mavia na nondo Nera kuera maondo maradhi speedy Maondo maradhi speedy mono
1: Maondo maradhi speedy
7: Maondo ne barangaira mono
1: Okay, nintie na maundu mengi actually ni asokete na ndeto ya mundu wetu kwa mama county na ndeto siake. Siegie tricycle. Atondo riani akorwe ngithie. Ni guire maundu mairi madatu makiarua mwana ucio wa county ya Embu. Na navanga ningo kurangi ukakoria kiuri kiu muthikiriria. Na noego ni asokia. Gisunjikie kana variga na kiandu ari onde na usathimo ciao. Mauga nikega na makiria tricycle igana rimwe tiko ende tinini iyo ni kuvutia muturire wa mundu umwe kana aire na ugo ni ngo mundu mavana mundu rimegi otatiko na mundu mengi muno kuri go county ya Embu nwati kwina ndumiriri ningenda muthikiria akoro akimnyite akoro gikinyira metha yetu ya muvuruka vindare agatevarasha ane erivoti yumite dino ministry ya ugima wa mwiri kuri go county ya Embu ndisikano ise mulimo wa jereri
7: jereri ni cataract
1: ya medo arivoti erera kinyira metha yetu ya muvuruni ate no to diete na mbere gukorwa atoke kinyakinyukie kinyoma ndure megi ogima wa mwire rivoti yega kure kyuga odenji wa murwaru wa mbere ena adino yanjeredi no akorogi kadita ya mbere thini wa history kumariria county embu yanjiri gukorwa ikirigitana na divitari ya kiritiri ya kurwe kirigitana na gisiko kya mbere gikoreto kina madivitari mudenyo wa mbere mudenyo wa monde murwaru wa mbere ni akorwa akithinjiro kuri go divitari ri wa kiritiri level 3 ni kuria kwenyu mucie
7: Ku to beta kavondole
1: o kavondole
7: o kavondole iravua vetuka thokia kiritire abua buno avere tu evereri oguo
1: iva nendo
7: nge wavora kona wa makiretire makoringa gavuguo ofisiri ya CDF
1: okay
7: ukena linga na vuguo utalebera kinyava mundonga kwera tutale kamera ri ukena kinyaka vondori in fact ne ugura ugane guo nengoreto mono mono anani ekirungurungu ngienda komenya uria ino ministry ogimwa mwere embukanthera ruta wera na togenda nitira mo abu abu kavondole kana kiritireyo kavida makoragwa magi equip ino modern facilities kana infrastructure ya sivitale no na mono mono ne marera mwevoko wa korwa make upgrade mochari omenye otimondo toraga ndero pio na ange korwa nimeka operation iyo ne kugarui equipment iria na thio na othio tukova zozonguo omeka gera ku sivitale no ka facility no basi ne siambere dikuruta era na no tugire ne wega nondo kuma kiritire goka Embu level 5 Nevado Barasa nakora mondo tamuno amakoro magikiro vau natugire ngai ne mwega natuge ngai ne mwega fiyo nondo inge nwese kwera kwa mondo notara maimwa no kirigwa wana marumwa no gero kuga mawega varavareo irathonde kwa kanere kiro arami ya kiritiri ithiete ya kiambere turavo ya ngai anakora ni siaza tuchie kioguo nondo you can imagine challenges ili korwa ikondo kole mani ko taruko nginya ino njoka yumo ikorwa ina zumo nyenge mono ko tino mbugire governor ya excellency ministry yo gimamwere ya Embu county ne weka nondo agukorwa ena mesiria mau na nginya kulya ciakago wanakuo kuri na infrastructure irathi na mbere rungurwa county government ya Embu wanakuo onebisi mara mange vora thimo kana tongerania mone marauga ni marona maundu makithi na mbere na mono mono na mbuge kuora gwetu mutuo vare thaino va mutuo vare ve na facility ya maternity modern wing itumirite more than 14 million wanayo miroreti uguo ni nyimbe na ndu na ve na lithira ukambega mono runa tukira mone kuongerera
1: mukira kuongerera okay what ya maundu mengi mono ni na maundu bo manjereri makiretire ndeto cia ciakago ne emociono na ngwiciria ici twenyu methari ya movoro ni ndeto ni mono itubitukana ngwiciria outpatient department ni nyambi kuruta wira kuri go mwena wa ciakago angikorwo ndie muvitio na buildings ni ndume na ni gugatumo wega no tiru umunthi twithome mundu wetagwo kingpin na no kumbitikiria ngoria gaka with all due respect no ari ndeto cia mutua vare na nakurongiririkana igororia maundu megie
7: Uh, maondo megie
1: maondo megie ne kamasi ningako karareta thina bo gunondo
7: akorire
1: ai kadu mazini ngieta kieni ndonde ka kingpin maondo megie dispensary ya mutwa vare na kindu gita kwa matanete umunde twethome ni kuambira thome na niko nienda gukuria kiuria giki as a an honest person kuma mwana wa mutwa
7: vare uria kiuria thiga go thiga go
1: na mazaroko tira nani mzae situlie
7: okay
1: Ndetono ya kuongado kagiravo kwa dha asionde.
7: Ok, ulia nigea kutakea kwa
1: eh? Tulia ni kupange. Inoonete mudhanya atongori ya mwena wa mungetha ni romena kuhugo. Na angigwa makiuga ate atumia mutuwa vare mwero mudhi divitari ya mutuwa vare mataneti. Na kutina ambulansi, anga kutina andui. In short ni kwa mwame nagiriria morali usio rari wa maternity.
7: Nila kwera atiriri. Morandi yo wa modern maternity wing wa mutua vale. Uratumira not raise. Than 14 million. Ni sawa?
1: Okay.
7: Morandi yo uge kwa groundbreaking ne governor. Na roava.
1: We have a metambore.
7: Na nina ugire.
1: Okay.
7: Ni sawa sawa? Ikiambiria kwa kwa ni roava na wanera merege kinyalinto. Dhaino ni nyimbe, you can imagine, na mwadhanyo mwende togo tembea, menjeru kukoro wako vya na terere, nikio igu na kwera kulevando na dhio ma, na uga, kule ando mataro na maondo mage kwa, nondo rabda temo mareka. Nisa sawa? Mm-hmm. Na nikio na kuwetera varavali arami ya kire tire kuthiki ambere. Nisa sawa? Okay. Iyo matanete winga, evo, nere ile sieta kwa advanced stages, kwera adhirirudua. Na believe me or not tika balika adongo mwode kanini nyamweyo nego koro wegete vya matora tumete kwa lako ondogeta kwa madhigira kenda tujiteko kwa ondogeta kwa kenda ruma karo rali ya sena tuketeko kwa ondogeta kwa kasabale tuketeko nginyako kwa mbiti kwa kangara
1: kangara
7: maga tatha kwa vau
1: So
7: nondo nekendo nekendo kenene na nekendo kena liri ndoda nenge boya ngavana atawe kuwa mpole ora nenge boya ngavana ne ino facility areka tondo thitime evone kugwethia masini area maraguriria kwenja ndovori akorwa manje matinge kinyabando valya nemenje manje na ne siria MCA wa kondokoria den masters nondo anake wanekia mbiridu anorera tumwa akoretwa nake akithiruru kwa bau ne siria manje make marama umete kondogo gwetwa gita

0: with over 17 million Kenya shillings, kilograms of coffee. Na joke juge, that is translating to money into the pocket of our people. Juge governor, Kemisha Union, governor ni aketi ni ati union, waka a storehouse, kana a warehouse, akama 50 million, nundo waku wangere a store, siya kuigira kawaka waka apartment.
1: Mwikari gita wadha dhati siyari mbini wa Geoffrey Monyagia, niyakotiru wa gita lirama koreto makinyita na nalemi, mwuku warimi makiuga ni mabiyete na ambere na kukoro magikuri ya kabua, kuona kabua kakoreto kwa kima teidia na angira nene.
2: Tuvieta tuongere ida kilo, ona mamari hitu kona, ni maradhiye ona ambere na kuongere reka. Nono turaki ulia, virikari, eto support. Kedha moremi, ogwe ulemi uradhiyo gete goro, ona kia hote kuleho mbesa nyingi muno, kedha hote kudina ambere na kuongere.
3: Diwega, makirine nwa maukaru kumara mokete, union yeno ya kire nyane, tuvieta ikinyari nene muno, tukagena miro hitu, liutere ato adhiyako dhero kukagua kondo kunene, Nituri magero hakuwe, na kabuwa gaitu waka dhero go kukemisa, na nitura gaire na Coffee Pond of Kenya, ere kauro ka magerira maundu mawe ndio wa kabuwa, na kuregulate sekta ya kabuwa.
4: Kabuwa kathise na berewega. Kuma ure kahu wakara aguruo, mbei, wanatungirora mali wimara astia, mali mega, na toko hope, tungithina mbele na kulima wega, turute guo kuri tijega. Conversion ito ekoro ejega, nituko na at least kabuwa gaitu koro kena future jega muno.
1: Votre maru FM kuma kaunti ya Kirinyaga. Jetago Johnson Moraithi.
5: Ripoti ya Johnson Moraithi niyo ya korogetu ya kilagaturumo kama uvoro meto mahatha idhatu ya vetu kendagike kumina idhatu ni gado siya mwenye nundogo todura wa muna kutuivuka todhi nambere kukura tuwe kumina idhia mwavoro watu ore madhiete nambere kukura makiu miria kuma mena na mena mwavoro mengi ni mudanyo warusi kwa njiri ya dhina sara kavinda kamu wakura mwakinye tena na mwende wa gitonga dhina ya gatiko na wega itiana gini ando makona na kinyege mudanyo warusi nga yatu gete dhayo Mbitika kama dhanya junior.
6: Na mau marae movoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyelia mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movoro Urekuraba na umonte ndari ya bongi ya mwana inchi
7: Jovi nwe vire Makagiri ya kunganga na nginya masinani Mamevete akorone sapueria Fivo, sapsiv, na zigali Tondo tengo ziza boya Jovi ne inita na gerowa Na weze mundo senu anyitoa Anyitoa na rosi ya te Ura mwana renge ayo wakua ke mientia Kewe wakene ya kezi ya kezi ya kebakani
8: Kewa sani donge kora mudo ati niya digara Nanuanguru wana mudo aki niwa digara o zeinu wawe sani nuanguru vile Tunyaka toko doge kona Dungjona murevi varavarari Dungjona jovi varavarari Neko mae Kenya eriko asio mae mpari ya western Nua mausi Kenya rejo nekuo esulite Nua western neko maza kwa ni munene oriku
9: Munini wa mutongori ya wetu wa vururi suendete kidure kindiki Ange kila wadho muvio na akoro matiene edheruwe ilali njovie no murevi nwe vile Uga koro wa COVID-19 mie kirelo nando megita gira nginya mae nyomba Nike kenge toma njovino siya ivango murevi ya kudira na zirikali nwera menyori akora adhi Andu eto nuwako madhiri ya tutuikete niruwebo wa kudika na kiroko na kivuai
6: Na ugo niko kurava na umundendari ya bongi ya mwana inchi Mubangori wa